0: 979 Musika. Musika.
1: Un espresso pour moi con barchon et reclame.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Taking shots in here, you want one?

I 6:21 minuta. Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas u novome danu, četvrtak nam je stigao, 10. dan već u mjesecu, kako vrijeme brzo leti. A izgleda da će nam ovaj četvrtak baš dobro pokazati da je ljeto završilo svoju smjenu. Jer nakon ovih svih silnih vrućina koje smo imali, evo danas nas čeka velika promjena. Danas samo kiša, pljuskovi, ponegdje grmljavina, a temperature u središnjoj Hrvatskoj tijekom dana uglavnom između 16 i 22 stupnja. Dakle, jučer kratke hlače, kratke rukavi, danas

Ali iskreno, ja mislim da nam je već ovakva promjena svima već pomalo trebalo, je da krajnje vrijeme, a priroda naravno treba i kišu, zemlja treba vlagu, a nakon drugog razdoblja iznad prosječne topline, malo normalnih temperatura, sigurno neće škoditi. I nemojte se iznenaditi ako vam današnji dan bude nekako možda drugačiji ili čudniji, jer kad nakon mjeseci topline odjednom čujemo kišu po krovu, malo jači vjetar i osjetimo onu svježinu u zraku, evo nekako nas to automatsko podsjeti da je već jesen pred vratima. A i nismo baš nešto naviknuti na kišu, pa možda nam bude danas malo čudnije.

6 sati i 33 minute, dobro jutro, želim svima, evo prljavo kažalište, široke ulice. A ponovno se otvorilo pitanje stare zagorske magistrale, odnosno državne ceste DC1. Na sjednici županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Viktor Šimunić ponovno je pitao što se napravilo nakon sastanka institucija održanog prije godinu i dva mjeseca i što se planira dalje, posebno kada je riječ o sigurnosti te prometnice. A kaže se da su se neke stvari ipak promijenile, da su napravljene i postavljene su kamere i vibrirajuće trake koje vozači upozoravaju na smanjenje brzine. Ali problem i dalje postoji. Župan Željko Kolar upozorio je i na loše stanje prometnice na zagorskom području, dok je istaknuo da se najveći broj nesreća ipak događa na području Zagrebačke županije. A prema njegovim riječima, čak 95% prometnih nesreća na toj prometnici događa se upravo tamo. Najavljena je i postava još dvije kamere, a jedna bi trebala biti upravo na Staroj Zagorskoj. I ono što je možda najvažnije, prema informacijama koje je iznio Kolar, Stara Zagorska je isprojektirana i trebala bi krenuti u sanaciju.

evo kako smo i jučer imali problema malo sa strujom i našim programom. Danas u četvrtak zbog planiranih radova na mreži struje neće biti na nekoliko područja u Zagorju. Od 8.30 do 13.30 bez električne energije trebali bi biti dijelovi Brezna Gora, Druškovca, Druškovca Gore, Druškovca Humskog, Gornjeg Brezna, Grletinca, Orešja Humskog, Poredja i Velike Gore. U Pustodolu prekid je planiran od 8.30 do 14 sati, dok je u dijelu Zlatar Bistrice planiran od 9 do 14 sati. Dakle, ako ste na nekom od tih područja, znate naprijed, napunite mobitele, riješite kad trebate pre prekida i nemojte se iznaditi kad nestane struje. A HEP još tu napominje i da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi.

19 nam je stupnjeva vani, kiše nam je danas, cijeli dan temperatura se bude smanjila još za nekih 4 stupnjeva, dakle na nekih 15 bude došlo na 14 čak tokom dana. 19 nam je stupnjeva vani, kiše nam je danas, cijeli dan temperatura se bude smanjila još za nekih 4 stupnjeva.

Čitam baš iz zanimljivog kutka, jeste li znali da još uvijek postoje mjesta koje se smatraju ničijom zemljom? Jedno od njih je Birta Vil, pustinja između Egipta i Sudana, površine oko 2000 četvornih kilometara. Zanimljivo je da ga ni jedna ni druga država ne želi službeno svojatiti, jer bi prihvaćanjem jedne granične linije izgubile pravo na drugi punovredniji teritorij. A postoji golemo područje na Antarktici, Mary Bird Land, površine oko 1,6 milijuna četvornih kilometara, na koje nijedna država nije postavila službeni teritorijalni zahtjev. Za usporedbu, to je više od 50 puta veće od Hrvatske. A ko zna kaj se krije sve na Antarktici, vrlo vjerojatno neki drugi, treći svijet cijeli. A za koje mi uopće ne znamo.

0: Ieva, palakot ćemo privesti kraj ovaj naš jutarnji kruk i naša jutarnje čkamulice. Dobro jutro jednom želim svima vama i evo čuvajte se, a posebno vani na mokrim cestama ako ovdje putujete i na posao, i čujemo se još kroz jutro. Čujemo se u 7.55, policijsko zvješće, u 8 sati svaštarnica, 9 sati vijesti i u 10 sati hitana. Ostanite dalje s naš program 97.9 MHz.
1: Umiremo, Slavonio, ko te nije volio, ne znam šta je.

0: Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trećinu života provedemo spavajući. Zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

1, 2, 3. Da je kasno ja sam. 1, 2, 3.

0: 7 sati i 55 minuta, a prema našem programu vrijeme je za policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Muža. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće. 3 prometne nesreće s materijalnom štetom dogodile su se u Ciglenici, Zagorskoj, Stubičkim Toplicama i Radoboju. U Stubičkim Toplicama do nesreće došlo zbog nepropisnog skretanja, u Ciglenici, Zagorskoj zbog neprilagođene brzine, te u Radoboju zbog nepropisne vožnje unatrag. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Strmcu Stubičkom uslijed neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo kako je jučer u Desinišu zbog jakog vjetra grana pala na parkirani automobil i oštetila ga, dok se na Trškom Vrhu zbog naleta vjetra prelomilo stablo čiji je dio pao na krov kuće i oštetio ga. Promet evo jutros na prometnicama naše županije je slabijeg intenziteta. Vidljivost je smanjena zbog kiše koja pada, a kolnici su mokri i skliski, stoga vozač pozivamo na dodatni oprez u vožnji. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila, poštuju znakove ograničenja brzine, potom potrebno je u ovim uvjetima kada su kolnici mokri i skliski, pješačkim prelazima približavati se s manjenom brzinom kretanja i povećanim oprezom. Podsjećamo kako s početkom nove školske godine je povećan broj djece i pješaka u prometu, stoga vozače molimo na dodatni oprez, osobito u blizini škola i dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima te na mjestima gdje se kreću djeca. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa, Marijana, što ste se javili u naš program i što ste nas lijepo obavijestili. A vama i policiji želim ugodan ostatak dana i do slušanja. Do sutra.
1: Do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Čenja.

Čuli smo ovo policijsko izvješće, 7:58, Doris Dragović kaže tek iz navike, a u 8 sati sva štarnica.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Evo nas, dragi slušatelji, stiglo nam je i vrijeme za Svaštanicu, mjesto gdje ima svega pomalo korisnih informacija, zanimljivosti, najava i događanja. A za početak je na zanimljiva radionica za mlade. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira besplatnu radionicu Moje prvo investiranje, a ponovno u Zabok dolazi Toni Milun. Dakle, ako vas zanima kako uopće početi razmišljati o investiranju, što napraviti s prvim viškom novca, koje su mogućnosti i na što treba paziti, ovo bi mogla biti dobra prilika da se neke stvari čuju iz prve ruke. I ono najvažnije, kao kažem, radionica je besplatna, pa ako među našim slušateljima mladih koji zanima financijska pismenost i ulaganje, vrijedi baciti pogled na najavu i prijaviti se. A sad nešto za one koji više vole smijeh, kazalište i dobru večernju zabavu. U utorak 22. rujna u 20 sati u kino Zabok je predpremijera nove kazališne komedije Drugi plan. I ovo je baš zanimljiva priča, tri stand-up komičara, prvi se put udružila snage i napisala i režirala kazališnu predstavu. A radnja je smještena u jedan stan, tri cimera, tri potpuno različita karaktera. Prijatelji su još iz osnovne škole, a prošlo je više od 15 godina, a sada su postali cimeri i tu se postavlja ono pitanje koliko zapravo poznajemo ljude s kojima smo najbliži. Jer svatko ima neku svoju priču i naravno neki svoj drugi plan. U predstavi igra i Tin Sedlar, Josip Gotovac i Hrvoje Krmelić, a ulaznice su 12 eura u pretprodaji i 14 eura na dan predstave. Dakle, 22. rujan u 20 sati u kinu Zabok. Da, jedino nisam najavio prethodno za investiranje, radionica će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 11 sati u regeneratoru u Zaboku. A ako ste više za ekipu, pitanja i malo mozganja, u nedjelju 20. rujna u 18 sati u Megabaru u Krapini igra se novo kolo kviza. I to je 80. kviz i drugo kolo pete sezone Mega Liga, u kojem se skupljaju bodovi za ukupni poredak i odlučuju startne pozicije za Mega Liga kupu 2026. Igraju se tri kruga pitanja, broj mjesta je ograničen, pa ako imate ekipu i mislite da ste pametni, možda je i vrijeme da i to dokažete. U nedjelju 20. rujna, 18 sati u Megabaru u Krapini.

I naravno ne možemo kroz Svaštarnicu bez Krapine, jer danas sutra i preko sutra tamo nas čekaju još tri velika dana 61. tjedna Kajkavske kulture. A danas je četvrtak 10. rujan i na trgu Ljudevita Gaja od 19 sati nastupa Fresh Band, a u 21.30 na pozornicu stiže Željko Bebek. A nakon toga slijedi after party uz DJ Lorenza. A na drugoj lokaciji ispred festivalske dvorane od 22 sata svira Trilikum Akustik. Sutra u petak ponovno je veselo na trgu Ljudevita Gaja od 19 sati svira Labo M Band, a od 22 sata koncert ima Toni Cetinski. Nakon njega ponovno DJ Lorenzo, a ispred festivalske dvorane u 22 sata je Gentleman's Club, a na Vinskom placu u 20 sati nastupaju Fiškali. A onda subota na trgu Ljudevita Gaja od 19 sati nastupa Koliba Band, a u 22 sata dolazi Nina Badrić. Ispred festivalske dvorane od 22 sata subotu svira K2 Akustik, dok je na Vinskom placu od 20 sati Oberpet. Dakle, tri dana, tri različite večeri, hrpa glazbe i razloga za otići do Krapine.

Turistička zajednica i grad Zlatar i ove godine u sklopu dana kajkavske riječi organiziraju izbor najljepše uređenog izloga u duhu kajkavske tradicije. A pozivaju vlasnike trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova da se uključe u uređenje izloga u duhu tradicije, kulture i običaja u trajanju od 18. do 25. rujna. Najljepše uređeni izlog dobit će novčanu nagradu, a proglašenje će biti u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja. Tko želi sudjelovati u izboru treba se prijaviti u turističku zajednicu Zlataru, broj mobitela 091 405 0648, ili mailom info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr.

0: Toliko za ovo jutro što se tiče Svaštanice, prema našem programu 9 sati vijesti, a od 10 sati se slušamo na Hitu dana, a tema su nam zabavnjaci. Ostanite dalje s nas 97.9.
1: Svaštanica. Svaštanica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Županijska skupština održala je u srijedu 8. sjednicu aktualnog saziva na kojoj se raspravljalo o 14 točaka dnevnog reda. Među njima je bio i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije u prvih 6 mjeseci ove godine. Planiran je u iznosu od 298 milijuna eura u prvih 6 mjeseci. Ostvareni su prihodi od 109 milijuna, a rashodi su bili 107 milijuna. Izvršenje proračuna prati dinamiku investicija bolje nego u istom razdoblju prošle godine i očekuje se nova rekordna proračunska godina, rekao je župan Željko Kolar. Najavio je rebalans krajem godine radi usklađivanja proračunskih stavki s izvršenjem i sredstvima dobivenima od ministarstava nakon provedenih natječaja. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja volonter ili volonterka te volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje županija u suradnji s volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije predložiti mogu organizatori volontiranja sa sjedištem na području županije i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose isključivo elektroničkim putem do 9. listopada do 12 sati, a više o pozivu je objavljeno na webu županije. Tjedan kajkavske kulture u Krapini ulazi u završni dio. Danas se otvara 34. Zagorski gospodarski zbor, jedna od najvažnijih gospodarskih događanja u županiji, a u večernjim satima će biti održan 41. mali kaj, dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Središnji i najsvećaniji dio tjedna je 61. festival kajkavskih popevki koji se održava u dvije večeri i otvara se sutra retrospektivnim koncertom Popevke za navek, na kojem će biti izvedeno 30 skladbi iz dosadašnjih krapinskih festivala. Festival s novim popevkama bit će održan u subotu, obje večeri počinju u 20 sati. Od glazbenih gostiju u zabavnom dijelu programa večeras u Krapini gostuje Željko Bebek, sutra Toni Cetinski, a u subotu Nina Badrić. Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica ostvarili su ponovno vrijedne rezultate. Goran Šantek i Jelena Buntak sudjelovali su na hibridnom fitness natjecanju Hyrox Samobor, koje je na jednom mjestu spojilo trčanje, snagu i izdržljivost. Predstavljali su sportsko društvo Lastavica u open kategoriji mješovitih parova i među vrlo jakom konkurencijom stigli do prvoga mjesta. Dodajmo da Lastavice u sklopu Dana kajkavske riječi pripremaju tradicionalnu trail utrku Lastinim putevima. Utrka je na rasporedu u srijedu 23. rujna sa startom na Puljku u 18.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će danas biti promjenjivo i pretežno oblačno, osjetno svježije i povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura danas oko 22 stupnja najviše, a u Zlataru je trenutno 16. Bile su to prve vijesti. Tonski ih realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulir u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete na dvije staze, na duže od 12,2 i kraće od 5,7 km. Kotizacija za trkača je 12 eura, uključuje start paket, okripu na stazama, topli obrok i piće u Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogec moj dragi, oe te prosim, prije podelka da se...
2: I dobar dan svima, evo nas u hitu dana, 10. satika i svakog dana od ponedeljka do petka. Ali danas imamo četvrtak. Zabavnjaci su nam na repertuaru. A da vidimo što su nam zabavnjaci donijeli. Alena Nižetića, Neću disati, neću, Sandi Cenov, Večera s doručkom i Fantomi, Kameni cvijet. Oslušamo sva tri, a onda ste na redu vi s vašim glasovanjem. Pa idemo redom, Alena Nižetić, Neću disati, neću.

0: E dok svira zadnji idemo mi polako glasati, dakle Ale Nižetić, neću di sad neću, Sanice jedno večera s doručkom i Fantomi kameni cvijet. 466-665 i 466-885, halo, dobar dan.
1: Halo, haj moj zlatni radio, srdačan pozdrav s južne strane.
0: Lijepi pozdrav želim, slušamo.
1: Evo, baš je lijepo sad vani, uživam.
0: Je, treba iskoristiti.
1: U zraku, evo, jer sam morala od mikrofonije otiti van.
0: Treba dan iskoristiti, sad je baš fajno bajno.
1: Da, radimo petnes od breskvi, radimo paradajz, kuhamo svašta i tako.
0: Evo,
1: tako
0: super.
1: Tako je tako vrijeme. Evo, radimo i slušamo svoj zlatni radio.
0: Odlič.
1: Ovako, najviše mi se dojmio zajedni.
0: Kameni cvijet.
1: Da, kameni cvijet.
0: Mhm, može.
1: I to je pozdrav mojoj Zorici, pozdrav našem Iveku Kovačiću, Frančeku, Mariji i svi koji slušaju na Zlatni radio, najviše puta ide muškoj populaciji, da je se ne bi zakinulo, evo i nek šta sam si ovako željela, slatka si kao čokolada.
0: Slatka kao čokolada.
1: Da. I nešto, ako možete jednu ribicu od Haubicu pustiti, to je moja omiljena.
0: Može.
1: Može, svirat ćemo. Pozdrav, ugodni ostatak dana vam želim, bog bog.
0: Hvala također, pozdrav. Jedan maleni cvijet da ljepši zapad. 466-665 i 466-885, WhatsApp 091-554-5573. Vama želim dobar dan, izvolite.
2: Ja vama, gospodine, dobar dan.
0: Hvala lijepo, Marija, slušamo vas.
2: Ja bi isto za kameni cvijet.
0: Za kameni cvijet.
2: Neki s kamena raste cvijet.
0: Može, može.
2: Morati se ja da u njega jaknem pokopati.
0: Ja, dajte tak, dajte moš tak. Kaj bumo za želju?
2: Pesma bi rekla bila, kako oni, da si mi zdrava majko. To ti znaš kako je.
0: Poživi, majko, poživi.
2: No.
0: Mhm, more, more. Pumo cvirali.
2: Pozdravljam ja Romantiku, Zoricu, Ivanku, Stefitu, Iveka. Aj koga još? Vas na radiju, sve skupo.
0: I sve lijepi, moguće.
2: I lijepi, ugodan dan vam želim.
0: Hvala lijepa, Marija, također lijepi dan želim.
2: Sam je naća deset sureti za govraki.
0: Bude, bude, curele, bude.
2: Dobrak.
0: Bude, bude.
2: I sada curele. Te vražim uša i to sad bude skupo.
0: Ajde, Marija, lijepi pozdrav želim.
2: Ajde, još jedan put vam lijepi, ugodan dan želim.
0: Pozdrav, bok, bok. Neću. Dobar dan, izvolite.
3: Možete za druge i polka pred zadu, da sam da...
0: Možete samo ponoviti malo, telefon je zatupljeni.
3: Za drugi prijedlog i pouka kroz Zagorje.
0: Pouka, može, može. Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, pozdrav, mladi gospodine.
0: Lijepi pozdrav.
4: Također.
0: Kaj smo
4: uglavnom,
0: za...
4: Ja sam za prvi.
0: Aha, može.
4: I prvo vas da vas pohvalim, jučer ste imali lijepe tako na večer, već sam već mislio vas nazvati, sam rekao da vas pohvalim, ali sam rekao neću da smetam.
0: Aha, jučer, joj, kaj sam jučer, da, jučer svirao, ne znam gdje sam.
4: Smečka je bilo od, ne znam, od 7 do 8, sam poslušao, rano je jako, jako super.
0: Neka je bilo, neka je bilo.
4: Sve pohvale, bilo, ne neka, i dobro je bilo, super.
0: Dobro, tako. Dobro, hvala, hvala lijepa.
4: A danas mi dajte, Martine, moje ludo srce.
0: Moje ludo srce.
4: Znate ko to popeva, znate.
0: A to imam, to imam.
4: Imate, dobro.
0: To imam, eto može, svirat ćemo.
4: Ajde, lijepi i ugodan dan dalje.
0: Hvala također, mama, isto želim.
4: Se čujemo.
0: Lijepi pozdrav. Bog, bog. Samo jednom
5: se žiri, a nemam tvoj broj, ako je zgodnije tako, evo ti moj.
0: Dobar dan, pozdrav.
6: Dobar dan, Martine, lijepi ti pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, slušamo vas.
6: Hvala, eto sad sam malo bolje kao sam bila jučer.
0: Mm-hmm.
6: Pa eto, svijet ide dalje, moramo se veseliti, družiti i tako je.
0: Ma je
6: ja bih
0: nekak
6: glasala za broj 3.
0: Za 3, može.
6: I htjela bi da mi odsvirate Srce te voli od Orehovčana, to će biti za mog prijatelja.
0: Mm-hmm, može.
6: Lijepi pozdrav šaljem svima koji zovu, da ih ne nabrajam, a najviše pozdrava šaljem baki Mariji. Vama također i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa, također lijepi pozdrav.
6: Bog.
0: Dženja.
5: Meni je cesta i uredi stan, iz mojih oči uvire.
0: Veli Štefan, dobar dan, može za drugi pjesmu Učini što moraš od Kristijana Požgaja. Hvala, lijepi pozdrav iz Stuttgarta, lijepi pozdrav Štefane. Dobar dan, želim pozdrav.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Izvolite, zavite
7: se. Mane sad upada drugi. I ja bih željela pjesmu Prokleta sudbina i pozdravljam baku Mariju Štepicu, Ivanku Zlatari, lijepi pozdrav vam, ajde, bok.
0: Bog pozdrav.
7: Bog.

0: Haló, pozdrav, dobrý deň.
1: Drugi
0: Bog. Može Bog, čenja.
2: U nadi da ću pronaći ljubav koja je nekada u nama gorjela, ali trago ne uslijedi za me.
0: Malo prvi, malo drugi, evo još jedan za treći, Mario glasa za treći i želja četiri ljubavi. Može Mario, lijepi pozdrav, halo, dobar dan.
1: Eto ja za treći opet.
0: Opet za treći, još jedan, može, hvala Čenja. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Može za treći?
0: Može.
1: I može, godine prolaze?
0: Može.
1: Pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku, Frančeku i vama u radiju svima.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav i vama želim, Čenja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, još jedan put. Za treći.
0: Za treći.
3: Ako bude si imao vremena, daj ono našu Čikitu.
0: Čikita, more.
3: A bude vremena.
0: Budemo svirali, Bože Marija.
3: Ajde, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Čenja. Još jedan glas za treći, želja tako si divno bijelom.

0: Ale nam ima 2, Sandy 5 i Fantomi imaju 9. Ajde, još jedan poziv, zadnji, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može za treći, Mirjana je, lijepi vam pozdrav iz Mača i može pjesma Kad svane dan od Gumbeke.
0: Gumbeki?
1: Da.
0: Kad svane dan ste rekli, može.
1: Lijepi vam pozdrav i ugodan dan želim.
0: Lijepi pozdrav u Mače, Dženja.

0: I da prevodimo hit dana kraju, Fantomi su nam evo sa 10 glasova ipak pobjedili, a svirat ćemo dalje u nastavku hit dana. Onda slušamo dalje vaše glazbene želje i u 10.30 Radio Bursa.
1: Hit današnjega dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset je sati, točno 30 minuta, vrijeme za prvu Radio Burzu današnjeg dana. Ako što prodajete, kupujete, telefon 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

0: Haló, dobar dan.
1: Haló, dobar dan, poštovanje. Evo ovako, prodaje se Ursus 335, 708. godina, drugi vlasnik. Uredan i spreman za rad, s kabinom. Prošle godine promijenjena set kumpluk, kočnice i hidraulika. Registrirana godinu dana na broj 098-1362-333.
0: Evo, zahvaljujemo.
1: Hvala lijepo.
0: Lijepi pozdrav, Čenja. Lijepi.

0: Evo nam još jednog poziva. Halo, dobar dan, izvolite, burza.
1: Dobar dan. Prodaje se svinjska polovica, oko 60 kg. Na broj telefona 091-752-9160. 091-752-9160. Hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

Evo, bili smo još ujutro na 19 stupnjeva, sada smo već na 17, a za sat vremena smo već na 16, pa prema 15 i tako prema 14 do kraja večeri. Što se tiče današnje temperature, uglavnom oblačno, mogućnosti kiše, slaba kiša, tako da očekujemo cijeli dan oblačni tmurni dan sa kišom. A u prometu nema nikakvih dojava, najava, jedino je to skliski su kolnici, pa isto pripazite na to, a i pripazite na pješake i posebno na djecu. Ponovit ću je samo za kraj oglase, guske se prodaju, mladi kokoši, grlice, dijamantne golubići, transporter za pse, a može i kompenzacije za kukuruz ili pšenicu, broj telefona 214628 ili broj mobitela 098-958-7007. Prodaje se Ursus 335, 78. godište, drugi vlasnik, registriran godinu dana, uredan i spreman za rad s kabinom, promijenjen je set kuplunga, ako se sjećam, kočnica i hidraulika. Nazvat je na broj 098-136-2333. I prodaje se svinjska polovica 60 kg 091 752 9160.

0: Toliko za prvu radio burzu u 10.30, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U Bedekovčini se nastavlja tradicija darivanja novorođenih, pa je u ponedjeljak u Kulturnom centru održan treći ovogodišnji svečani prijem za roditelje koji su prinove u obitelji dobili u razdoblju od studenog prošle godine do siječnja ove godine. U tom je razdoblju rođeno 17 djece, 12 djevojčica i 5 dječaka. Roditeljima su uručeni prigodni pokloni koji uključuju i novčanu naknadu, a i ovoga puta uključila se općinska knjižnica koja je osigurala prigodne slikovnice. Inače, općina je ove godine povećala jednokratne naknade, pa tako obitelj za prvo dijete dobiva 700 eura, za drugo dijete 1000 i 1500 eura za treće dijete, uz povećanje od 500 eura za svako sljedeće dijete. Na temelju podataka koje je objavilo Ministarstvo demografije o iznosima jednokratnih novčanih potpora koje hrvatski gradovi i općine daju za rođenje prvog djeteta, jedna zagorska općina prednjači u povećanju iznosa. U ovoj godini potpore za rođenje prvog djeteta povećalo je 112 općina i 21 grad, a prosječni se iznos kretao oko 700 eura. Rekorder po stopi povećanja je općina Novi Golubovec, koja je potporu s 300 povećala na 2500 eura. Općina je suočena s padom broja stanovnika. Prošle godine nije rođeno ni jedno dijete. Na području općine mladi ljudi i obitelji odlaze, a stanovništvo stari. U želji da se takav trend zaustavi, općina je kao jednu od mjera povećala naknade za novorođene, a povećane su i naknade za stjecanje prve nekretnine za mlade obitelji. Muzej Staro selo Kumrovec slavi veliku obljetnicu predstavljanjem nove izložbe pod nazivom Igra, učenje, stvaralaštvo, doživljaj, 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec. Autorica ove izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografija vodi posjetitelje na putovanje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom, s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Izložba se otvara sutra i obilježit će se također radionicom za djecu i mlade od 10 sati, a službeno otvorenje je u 11.30. Trkački klub Maraton Krapina organizira ove nedjelje 13. Krapinski ringišpil. Na izboru su 4 dionice, polumaraton te 10, 5 i 2,5 km, a organiziraju se i utrke za djecu od 3 do 13 godina na 100, 200 ili 500 metara, ovisno o dobi. Prijave su na utrka.com, bit će moguće i na sam dan utrke ako nije ispunjen limit. Startnina je 20 eura, za djecu je besplatno. Start će biti na sportskom centru Podgora, od 8 je preuzimanje startnih brojeva, prve utrke počinju od 9, start dječjih utrka je u 11.15, a od 11.30 slijedi proglašenje pobjednika za sve dionice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura danas oko 20 stupnjeva do 22 najviše. Bili su to još jedne vijesti, tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Dobar dan, u 11 sati i 15 minuta uz još jednu našu redovnu emisiju o zdravlju. Danas ćemo malo govoriti o Zabačkoj bolnici. Naime, u zadnjih godinu i pol dana Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana poduzima niz aktivnosti kako bi se pacijentima omogućili kvalitetni uvjeti pružanja zdravstvene skrbi, od uređenja prostora i nabavke potrebne opreme, zapošljavanja i kontinuirane edukacije liječnika i drugog medicinskog osoblja, osiguravanja pozitivnog i stabilnog financijskog poslovanja do planiranja novih usluga. O svemu tome razgovarali smo u bolnici s ravnateljicom, doktorica Andreja Filija, specijalistica pedijatrije i subspecijalistica neonatologije. Dužnost ravnateljice preuzela je krajem 2024. a uz bolnicu ju veže i razvoj profesionalne karijere. Od 2008. kako se bolnica preselila na Bračak, sudjelovala je u osnivanju prvog odjela pedijatrije u našoj županiji, kojem je postala i voditeljica. Kakva je situacija sada u bolnici i što se planira, poslušajte u nastavku.
1: Evo, u zadnje vrijeme u bolnici, Opće bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana, događaju se puno pozitivnih stvari i dobrih promjena i za pacijente, nadamo se i za djelatnike, pa tim povodom razgovaramo s ravnateljicom, doktoricom Andrejom Filija. Dobar dan prije svega.
2: Dobar dan.
3: Dobar poziv.
1: Uvodno malo da se prvo osvrnemo na onih proteklo razdoblje od kada ste na mjestu ravnateljice, od kada ste preuzeli dužnost. Sad će biti skoro već 2 godine da ste došli na ovu dužnost, ali prije svega, prije nego što uđemo i u to pitanje, za početak, evo, izvrsna pedijatrica, kako to da ste se našli na poziciji ravnateljice, 2-godišnje iskustvo naravno u vašoj struci?
2: Pa evo, znači ja prvenstveno jako, jako volim svoj kraj, svoje Zagorje i htjela sam u stvari dati doprinos ovoj bolnici. Ja u stvari cijeli život, od kad mislim, poznajem dobru bolnicu jer moj otac ovdje radio, pa sam još kod dijete dolazila, ali ja sam u stvari po završenju fakulteta u stvari bila odmah uključena, jel da, u radu u ovoj našoj županiji. I ovdje sam završila specijalizaciju, ovdje smo osnovali odjel prvi pedijatrije, jel da, u našoj županiji, i u stvari ja sam uvijek jako bila povezana sa bolnicom, tako da, tako je nekakav splet okolnosti bio, jel da, nije to bila nekakva ono, nekakav cilj, jel da, bio je svakako cilj vratiti se u bolnicu, jer ja sam 9 godina radila u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Zaprešiću i bilo mi je tamo jako lijepo, imala sam puno pacijenata, ali nekako je meni bolnički način rada puno bliži. Na kraju ja sam i završila uz pedijatriju, neonatologiju, tako da to je rad sa novorođenčad i rad u rodilištu, tako da mi je nekako falio rad s tim najmanjima. Mm-hmm. A i taj osjećaj rada u bolnici ipak malo drugačiji. Ja sam nekako koncepcijski ipak bolnički liječnik. Mm-hmm. Evo ga. Mm-hmm.
1: Da. Eto, i onda evo, prije 2 godine, kao što smo rekli, došli ste na poziciju ravnateljice. Idemo sad uvodno reći, malo da se vratimo na taj početak, koji su bili najveći izazovi i kakva je bila situacija kad ste preuzeli bolnicu, odnosno mjesto ravnateljice?
2: Pa, znači to je 12. mjesec 24. Pa evo, nekako neki financijski pokazatelji, možda je to najbolje ovoga reći. Dakle, i naš rad, naše dugovanje prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, s kojim mi imamo ugovor, jel da, i kojim smo mi dužni izvršiti rad koji smo ugovorili, to su ti naši poznati limiti, jel da, mjesečni limiti koje mi ovoga dobivamo, pa znači kroz neko razdoblje od 2019. pa do 2024. moramo znati da je to bio i vrijeme i COVID-a i teška situacija. Bolnica je prema HZZO ima neizvršenog rada 12.802.402 eura. Pa evo, od 2025. moram reći da svi zajedno, dakle svi djelatnici bolnice su se jako uključili na svim segmentima rada i ambulantnog i bolničkog rada, i mi od 2025. u stvari izvršavamo ugovoreni limit. Mi 2025. nismo više nikakav dug prema HZZO-u stvorili, čak da pače godinu smo i završili lanjsku sa nešto sitno pozitivnog iznosa prema HZZO-u, a ove godine, evo, moram priznat, ne samo da izvršavamo oko 115%, znači iznad 100% tog limita izvršavamo kroz svoj rad u svim segmentima, stacionarnom, polikliničkom radu, tako da imamo negdje oko 2 miliona već sredstava povrh limita koje nam u stvari stoje i koji se nadamo, ako bude moguće, da ćemo u stvari dobiti, jel da, krajem godine. Evo ga, isto vrijeme uz realizaciju limita jako radimo dodatno na ugovornim DT postupcima čija vrijednost ostvaruje se iznad tih mjesečnih limita i nastojimo povećati prihode ustanove i dodatno unaprijediti njezino poslovanje. Ono što je naš najveći izazov, jel da, i najveći udio u našim ukupnim rashodima su izdaci za zaposlene, naše plaće, jel da? One nam čine velik dio ovog limita, ali evo ga, mi nastojimo uz ove DT postupke i limit poslovati na način da isplaćujemo naše dobavljače nekim redom kako možemo, jel da? Ono što je naravno izazovno bilo i u poboljšanje, najvažnije nam je u stvari poboljšanje kvalitete, što kvalitetniji rad, jel da, s pacijentima, što ponuditi što više usluga. Tako da jačamo onako i ambulante nove, imamo neke nove i djelatnosti, jako nam kirurgija radi preko jednodnevne kirurgije, tako naši kirurzi zaista se vidi da puno više u stvari odrađuju nego ranije. Opremili smo i četvrtu operacionu salu, nekad smo imali samo tri, i imamo dvije operacione sale u jednodnevnoj i sve više radimo preko te jednodnevne kirurgije, jer to u stvari i za pacijenta najbolje, jel da, da odmah po operaciji može otići doma, i za poslovanje tako najbolje. U svakom slučaju pokušavamo u stvari pratiti one odluke ministarstva koje nam je dalo preko našeg financijskog kartona, jel da, jer oni na mjesečnoj bazi prate naš rad. Ono što želimo postići i koje smo zadatke dobili, da udio rashoda za prekovremeni rad ne bude veći od 5%. Također da udio troška rada u prihodima od pružanja zdravstvene zaštite bude najviše 65%, a od udio troška rada u osnovnom limitu najviše 85%. Tako da evo, pokušavamo, znači, uz što veći broj usluga, što kvalitetniji rad ostvariti, što pozitivnije u stvari financijske situaciju u bolnici, da nekako što bolje poslujemo, što je naravno uz troškove lijekova i potrošnog materijala teško, ali pokušavamo te dobavljače naše zadovoljiti koliko smo u prilici. Imali smo sreću, imali smo jednu lijepu sanaciju sad ovo ljeto, 2 miliona i 100 tisuća eura, tako da nam je to puno pomoglo, to je sanacija naše države, vlade, ministarstva, koja nam je pomogla, jel da, da redovito dobijamo sve lijekove, potrošni materijal, da ni u jednom času u stvari nije upitno to, da bolnica normalno posluje.
1: Da, zapravo evo, na neki način ste mi sad odgovorili na ono pitanje kako je financijsko poslovanje sada. Dakle, da li se odražava možda situacija u bolnici na kvalitetu usluga prema pacijentima, evo samo da još ono...
2: Ne. Pa evo vidite, rekla sam vam, znači da mi zaista odrađujemo maksimalno koliko možemo u svim svojim segmentima i svakako na usluzi smo pacijentima. Naravno, liste čekanja postoje, to je opće poznato, jel da? Za neke djelatnosti su one podulje, ali nažalost takva je situacija u cijeloj Hrvatskoj, ali evo mi u stvari sa tim poticajem naših djelatnika pokušavamo smanjiti liste čekanja. Evo neki naši djelatnici, čak magnetska rezonanca koja je jedna od najduljih lista čekanja uopće u Hrvatskoj, naši djelatnici već više od pola godine, ako ne i duže, odrađuju, znači subote, imamo i radne subote kako bismo to odradili. Tako da, evo ga, naši pacijenti, nažalost, jel da, takva je ukupna situacija da su liste čekanja, ali mi to pokušavamo smanjiti na što manju mjeru.
1: Manju mjeru, da. Kada ljudi dođu u bolnicu, prosječan pacijent zapravo nema taj dojam, on ima kontakt sa onom sestrom u ambulanti ili gdje još treba i sa liječnicima, ali evo da malo opišemo ljudima zapravo što to znači bolnica. Evo da steknu dojam koliko je tu odjela, koliko je tu službi, ambulanti, postane, koliko je zapravo izazovno upravljati s bolnicom.
2: Pa da, mislim, brojka je ovako poveća, moram priznati. Nas je trenutno 811 zaposlenih, od toga 758 na neodređeno vrijeme. Zdravstvenih djelatnika imamo 626, a nezdravstvenih 185. Liječnika imamo 178. Od tih 178, 61 liječnik nam je na specijalizaciji, ovi ostali su specijalisti ili subspecijalisti. Imamo 329 medicinskih sestara, imamo ostalo zdravstveno osoblje u laboratoriji, radiologija, patologija, 118. Što se tiče naših službi i naših odjela, mi imamo tri službe, to su služba za kirurgiju, služba za internu i služba za ginekologiju. Imamo onda odjel pedijatrije, poliklinike, odjel za anesteziologiju, za hitni bolnički prijem, odjel za radiologiju, neurologiju, centralni operacijski blok, medicinsko-biokemijski laboratorij, odjel za fizikalnu medicinu, za transfuzijsku medicinu, odjel za patologiju, citologiju, bolničku ljekarnu, jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Polikliničkih ambulanti, evo baš sam sad provjerila sa našim informaciji, u informacici imamo čak 112. Tako da je to u stvari jedan veliki pogon. Evo ga, mi zaista dosta ulažemo u edukaciju naših djelatnika, znači uglavnom zdravstvenih, ali i nezdravstvenih. Kao što ste čuli, imamo čak 61 specijalizanta i upravo da je jučer 7. otvoren novi natječaj za specijalizacije koji je na nivou cijele Hrvatske otvoren u ovom času. Dobili smo 15 novih specijalizacija. Evo ga, i nadamo se da ćemo ih uspjeti popuniti.
1: Popuniti, da. Evo, govorimo o zaposlenima, možemo se sad onda u stvari osvrnuti na ova kadrovska pitanja i radno osoblje. Znači, specijalizanata ima, bit će ih, nadamo se. Da li, po kojim odjelima ima nedostatka liječnika? Znamo da je problem i s medicinskim sestrama, njih nedostaje ovako općenito u sustavu. Evo, pomoćno osoblje, kakva je situacija?
2: Pa, moram priznati, mislim, uvijek je i manjak osoba, jel, osoblja, to vam je, jer to su takva frekventna vremena, jel da, neki odlaze u mirovinu, ne, neki odlaze negdje drugdje raditi gdje misle da će biti bolje i tako, ali moram priznati da smo evo kroz ovo vrijeme od prošle i ove godine uspjeli zaposliti i specijaliste. Zaposlili smo čak 3 pedijatra, zaposlili smo tri kirurga, dakle to je van ovih specijalizacija, anesteziologa, dermatologa, radiologa, to smo zaposlili dva radiologa, tako da se u stvari ekipiramo i obnavljamo u stvari te naše ekipe. Imamo dosta djelatnika liječnika koji već imaju uvjete za mirovinu, ali zaista nam pomažu u ovom periodu da prevaziđemo vrijeme dok nam se naši specijalizanti ne počnu vraćati, ali oni su se počeli vraćati. Evo, kirurzi, internisti, polako se vraćaju radiolozi. Tako, evo ga, mi ćemo kroz nekakvih godinu dana, svakako dvije, imati puno više naših specijalista mladih, ali u ovom trenutku, ono, a ukoliko ono, zaista imamo nekakvih potreba, mi uzmemo i vanjske suradnike. Smanjili smo u velike broj vanjskih suradnika liječnika za određene ambulante ili za potrebe dežurstva, ali još ih nešto imamo. Što se tiče sestrinskog kadra, imamo sreće, mi stalno imamo natječaje otvorene. Imamo sreće da su ovdje dvije škole, jel da, za sestrinstvo u Bedekovčini i u Pregradi, tako da ima to pul mladih sestara. Tako da za sad nemamo nedostatak, ali imamo puno bolovanja, moramo priznati, puno bolovanja i u tom času vam fale, jel da, ljudi na odjelu, ali za sad, kaj se sestara tiče, na natječaj nam se javljaju sestre, ali zbog velikog broja bolovanja stalno smo u malom nekakvom nedostatku, ali to je onako trenutno. Što se nezdravstvenog osoblja tiče, ovoga, tu smo se isto pojačali, pa evo i naša ovoga Ana Marija koja je voditeljica odjela za odnos s javnošću. Nju smo primili, evo sad smo u primanju i pravnice i ekonomiste smo primili, socijalnog radnika, što nam je jako važno, jer ona neka naša vizija budućnosti u kojoj bi mi rado napravili, jel da, pored naše bolnice jedan centar za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje, jer vidimo da nam stanovništvo stari, već vam je da sad od ovih naših 120-130 tisuća stanovnika županije, četvrtina stanovništva iznad 65. godine, jel da, iznad 65 godina. Mi u županiji nemamo stacionarnu palijativnu ustanovu i mi smo zaista uvidjeli kroz ovo vrijeme da imamo najviše takvih pacijenata, mislim najviše, ali oni se najduže zadržavaju, oni se dugo liječe, jel da, mi smo akutna bolnica, nama je u interesu što u stvari brže odraditi, jel da, bolesnike, u smislu jer stalno novi dolaze na naš OHBP, ispod 100-120 pacijenata dnevno nema, znači i stalno su, naravno kad dođe na OHBP, jedan postotak njih, ha do nekakvih 10%, čak se mora primiti u bolnicu i na taj način moramo u stvari biti frekventna akutna bolnica i to je veliki problem sa tim dugoležećim pacijentima, palijativnim pacijentima, jel da, zbog kojih imamo naravno onda na neki način zastoj, ali vidimo da nam upravo jedna takva ustanova treba i zato smo u želji, jel da, da pomognemo tim ljudima, da ih primimo, jel da, napravili u stvari jedan elaborat, u stvari čak jedno idejno rješenje. Tijekom ove godine za jedan palijativni centar i dugotrajno liječenje koji bi imao oko 100 kreveta, koji bi još imao i prateće službe u ovom novom dijelu kraj bolnice, u kojoj ste mogli primijetiti da smo srušili barake i trenutno smo napravili jedan plato parkirališni samo za naše djelatnike, to je samo trenutno, privremeno, jer nam je u tijeku, završila je u stvari javni natječaj za naše veliko parkiralište za djelatnike koji bude nastavak parkirališta koje je, gore, koje je iznad bolnice i koje se u stvari ceste ne vidi, ali i ovim privremenim platom pokušavamo znači oteretiti ovaj naše parkiralište koje je ujedno i za zaposlenike i za pacijente, i evo ga od kad smo u stvari otvorili ovaj privremeni plato, nema više toliko puno gužve na našem parkiralištu i sad se zaista, evo neki dan sam prošetala sa svojom glavnom sestrom i zaista se nađe mjesta, tak nema više potrebe da ljudi stoje uz cestu, a velim završetkom ovog parkirališta kojeg budemo druge godine završili, mislim da će to biti onda skroz u redu, mada već i sada je puno bolje.
1: Sigurno da je. Evo sad smo došli do onog dijela što se tiče investicija i razvoja. Dakle, palijativna skrb je zaista potrebna u našoj županiji. Raspolaže li bolnica sada s nekoliko palijativnih kreveta ili...
2: Gledajte, mi vam imamo 6 palijativnih, ali akutnih palijativnih kreveta. Znači, pacijent u stvari kad dođe u bolnicu i kad se vidi u stvari dijagnostičkim postupcima da je u stvari on palijativni pacijent, jel da dodjeljuje mu se taj naziv i mi naravno ljude onda liječimo. Ne? Ali mi nemamo, nemamo odjel palijativne skrbi kao odjel, imamo 6 kreveta koje popunjavaju svi, znači internisti, kirurzi, neurolozi, jedinica intenzivnog liječenja, u stvari pacijent ostane na tvom krevetu, nije to neki drugi krevet, ali samo mu se dodijeli ovoga, na status palijativnog pacijenta. Da.
1: Da, što se tiče ovog centra za palijativnu skrb, kakvi su planovi, kad se to može očekivati? Evo.
2: Gledi, to je jedna velika investicija koja zaista za koju se moramo jako dobro pripremiti. Mi evo računamo da ćemo negdje druge godine dobiti sredstva za izradu idejnog plana, ovo idejno rješenje, da bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu i kad dođe sad ovaj novi ciklus evropskih sredstava koji se predviđa od 28. nadalje, da ćemo ući u njega i da ćemo moći ishoditi ta sredstva.
1: Da. Evo, spomenuli ste parkiralište, to je isto ono što je jako bitno za pacijente, da bude bolnica pristupačna, što pristupačnija. Najavljivala se i radi se na klimatizaciji, dakle oprema se bolnica i drugim.
2: Ta klimatizacija, da, natječaj je odrađen i izabrali smo ovog izvođača i evo ga, ovih dana treba početi izvođač sa radovima za koje se predumijeva da imaju 180 dana, tako da bi svakako to do proljeća bilo gotovo. To bude jedan veliki proces jer mi smo bolnica u kojoj radi 24 sata, jel da? Ali morat ćemo nekako međusobno svi surađivati. Dio bolnice koji se bude klimatizirao bude u tom času mora biti zatvoren, ali mi ćemo to raditi da što manje u stvari to naši pacijenti osjete, da u stvari što brže se odradi i na što kraćim dijelovima taj proces.
1: Da. Da li se planira još nešto evo, ulagati u odjele? Evo, spomenuli ste, pobrojali ste koji su sve odjeli, hoće li se nabavljati neka nova oprema ili slično?
2: Pa da, mislim, mi vam opremu stalno nabavljamo. Evo, da vam velim da smo mi iz takozvanih decentraliziranih sredstava, jel da, za prošlu godinu nabavili investicija u vrijednosti od 1.400.000 eura, da smo sad u ovom prvoj polovici ove godine također investirali već 800.000 eura u opremu. Oprema nam je jako važna, jel da, jer procesi naši medicinski stalno zahtijevaju da to bude, da to bude nova oprema, jel da, da bude sigurna za pacijente. Evo, tako nam velim, evo prošle godine smo nabavili 2 ultrazvuka, nabavili smo rengen uređaj, to je ono od većih aparata i puno manjih. Ono što nam je jako drago da smo opremili našu patologiju koja nije bila 20 godina je bilo kod ulaza u bolnicu prije 18 godina zadnje opremanje. da smo otvorili još jednu operacijsku salu, da smo opremili isto salu za jednodnevnu, jednu salu za jednodnevnu kirurgiju. Ove godine smo već nabavili tri ultrazvuka, od koje nam je jedan je donacija naše županije za ginekologiju, da smo urologiju, cistoskopski stup, ove godine endoskopski stup, nakon isto 18 godina novi obnovili. Lani smo kupili i laparoskopski stup za ginekologiju, sljedeće godine svakako moramo za kirurgiju taj novi laparoskopski stup i puno malih ovih, u stvari, mislim manjih vrijednosti, jer ovo su vrijednosti kapitalne preko 100, 200 i više tisuća eura. Zaista puno radimo na obnavljanju opreme, jer je to nužno svakako za naš posao, tako da u skoroj budućnosti moramo razmišljati o novom CT uređaju. Moramo svakako održavati i naše prostore, moramo i krevete zanoviti, podove, liftove. Ono kaj sad imamo u planu, proširiti našu koronarnu jedinicu, to nam je sad jedan od planova, za još jedan krevet više. To bi svakako, čim arhitektonsko rješenje dobijemo, krenuli. Ovoga još kaj vam nisam rekla, mi ćemo radimo plan za natkrivanje parkirališta sa nastrešnicom električnom, solarnom elektranom, jel da? Na taj način bismo u stvari zaštitili automobile, odnosno dobili bismo te obnovljive izvore energije, električnu energiju, i smanjili bi svoj, u stvari, jel da, režije električne energije, koje će uz klimatizaciju svakako biti veće. Mi imamo već i na krovu zgrade, jel da, tu solarnu elektranu, za koju sad moramo napraviti protupožarnu zaštitu. Tako da imamo planova puno, ja se nadam da budemo ih mogli ostvariti, a sve u cilju da u stvari na dobrobit, odnosno što kvalitetniji rad naših djelatnika, što kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite i što ugodniji u stvari boravak pacijenata, ali i djelatnika u bolnici.
1: Da, tako je. Veliku ulogu tu ima i zapravo država, odnosno ministarstvo. Kakva je podrška za sad? Spomenuli ste da su dali određenu pomoć sanaciju, zapravo da bolnica može funkcionirati redovno. Dakle, država je preuzela upravljačka prava nad bolnicom. Zapravo se sad i vide neki pomaci, jel da?
2: Gledajte, to su sve velika ulaganja, dakle morate znati da je ova klimatizacija zaista nama dodijeljena onako ekstra svega, mimo sanacija, jel da, i mimo onih takozvani decentraliziranih sredstava koje država daje svakoj bolnici svake godine za obnavljanje. Ne? Tako da država ima veliku ulogu u svemu tome, i naše ministarstvo. Evo, moram reći da imamo jako dobru suradnju sa ministarstvom, i ali oni vide koliko se trudimo, koliko izvršavamo limite. To je u stvari jedna onda uzajamna dobra suradnja. Mislim, kad vide da zaista želimo pružiti što bolju uslugu pacijentima u što većem obimu, koliko god mi u stvari, koliko god mogu izaći u susjed, dakle u svakog ovom planu za ovaj centar palijativni, oni su znaju za to, obavješteni su, oni iznalaze rješenja, tako da to su takva velika kapitalna ulaganja da u stvari bez države, jel da, mi to ne možete ministarstva napraviti.
1: Da. Bolnica se oprema, prostori su naravno jako bitni i sva ta oprema. Vratimo se još malo možda na liječnike. Da li postoji neka metoda ili neki način privlačenja ili zadržavanja novih mladih liječnika? Znamo da mladi odlaze vani, nažalost, u inozemstvo. Neki se i vraćaju jer pokupe iskustva, pa onda ipak dolaze doma. Da li tu ima nekih možda ideja?
2: Gledajte, nekako mislim da je trend povratka ovih koji su otišli puno veći nego odlazaka, jel da? mi moram reći da su dohoci u plaći u zdravstvu ipak puno bolji u odnosu na ranija vremena. Tako da je to svakako jedan od razloga zašto ljudi ostaju u ovom sustavu, u sustavu Republike Hrvatske. Mi za sad nemamo nekakvih posebnih metoda privlačenja subvencija, jel tako, jel da davanja stajmova u najam i tako dalje, ali moram reći ono što mi moramo privući ljude je jedna radna atmosfera, jedan elan koji se vidi kod ljudi. Mladi ljudi tu mogu imati mogućnost raditi već od samog početka za vrijeme specijalizacija. Ako mi medicinari smo vam tako u stvari, jako volimo svoj posao, jel da? Tako da oni već odmah od početka mogu tu ostvariti brojne svoje interese, ciljeve, naći sebe u smislu da se usmjere preko našeg objedinjenog hitnog bolničkog prijema. U stvari dolaze mladi liječnici u bolnicu koji kasnije onda se odluče, izaberu neku specijalizaciju i ostaju dio tima. Jedan dio ljudi odlazi, ali moram priznati da je to jako mali broj ljudi. U stvari ljudi ostaju, pogotovo ako je radna atmosfera dobra, ako mogu raditi onoliko koliko žele, jel da, ako im omogućujete edukacije redovite. Tako da mislim da tako treba u stvari jednim ulaganjem u tim, u stručnost, jel da, na taj način privlačiti ljude, da su dio tima, da znaju da pripadaju ovoj sredini, ovoj bolnici. Pokušavam pogotovo ove naše liječnike koji su s područja naše županije, jel da, bilo bi nam drago da oni svi ostanu živjeti i raditi u našoj županiji, a sad dolazi i iz Zagrebačke županije, iz grada Zagreba, mi nismo daleko, ljudima nije u stvari daleko do nas putovati, čak imaju manju prometnu gužvu, jel da? Tako da evo, stimuliramo ih u svakom smislu, jel da, podržavamo njihov rad, jel da, njihov napredak, njihovo napredovanje, imamo specijalizacije, uže specijalizacije, tako, razno razne edukacije. Evo sad su bili anestezijolog, bio u KBC Osijek na novoj edukaciji o novom načinu sprečavanja boli, odnosno terapije boli, koji ćemo evo među prvima u Hrvatskoj tu primjenjivati uskoro. U stvari već primjenjujemo, ali idemo sad na edukaciju i ostalih. Evo, naši kirurzi vam, ovi abdominalni, su dosta sad često bili spominjani u medijima, rade jednu metodu liječenja ovih fistula, crijevnih, jel da, metodomatičnih stanica. U naši rodilište dolaze žene iz drugih županija, čak i jedna četvrtina tih žena je van naše županije, jel da, ipak su prepoznali da se jedno zalaganje djelatnika, jedan način rada kojim se želimo u stvari olakšati ženi taj porod, ublažavanje boli u porodu je jako važno, tako. Evo ga, na taj način u stvari privlačimo.
1: Da. Da, iskustva koja se mogu dobiti kroz praksu, kroz rad i ta međunarodna suradnja u stvari, evo i vaši liječnici izlaze van, ugoštujete i druge liječnike iz drugih bolnica i izvana.
2: Je. Da. Da, imamo i ovako, znamo imati i tečaje, da, dolaze nam i bili su pogotovo na našu ginekologiju i ovu kirurgiju dolaze liječnici iz cijele Europe. Mm-hmm. Iz cijele Hrvatske, ali i iz ovog bližeg dijela Europe, imaju dobru suradnju.
1: Mm-hmm. E, da. Da kažemo još sad, bolnica ima i status bolnice hrvatskih veterana. Evo, da to malo razjasnimo. Jedan dio javnosti misli da branitelji, evo, imaju tu neke posebne, ne znam, povlastice ili nešto što zapravo braniteljima bolnica pruža.
2: Mi svake godine ugovaramo sa ministarstvom sistematske preglede za branitelje, s kojima su oni zadovoljni, uvijek ponovo ugovaramo i sad smo čak i dogovorili veći broj pregleda nego ranije. Branitelji, mi imamo koordinatora za branitelje, osobu koja u stvari komunicira s njima, koje se oni obraćaju, i svakako branitelji imaju nekakve prioritetnije termine. U smislu dijagnostičkih pretraga, u smislu pogotovo dosta koriste magnetsku rezonancu, CT, ali i svu ostalu obradu dijagnostičku, internističku, kiruršku, ja također i kod operativnih zahvata. Mm-hmm. Dakle, imaju svakako prioritet.
1: Mm-hmm. Ali evo, rekli ste, dobivate u dogovoru s ministarstvom zapravo, jel da?
2: Ove sistematske preglede, da, to ugovorimo, a ovo se branitelji osobno javljaju, jel da? Koordinatora za branitelje, mm-hmm, i nastojimo izaći susjed koliko god možemo.
1: Da, evo sad kad govorimo o toj dijagnostici i o pretragama zapravo za ostale pacijente, čisto da kažemo, spomenuli ste već malo liste čekanja, postoje u svim bolnicama, naravno postoje i u Zabačkoj bolnici, da možda kažemo gdje se najduže čeka, gdje su najmanje liste.
2: Da, pa gledajte, kao i u cijeloj Hrvatskoj, najduže se čeka i kod nas za operaciju katarakte. Onda su vam to pretraga magnetske rezonance, gdje je isto velika lista čekanja, jel da, za sve dijelove. I pregled dermatologa, to su onako nekako tri dijagnostička pretrage, odnosno ovo je operacija, pretraga magnetske rezonance, gdje je isto velika lista čekanja, jel da, za sve dijelove. I pregled dermatologa, to su onako nekako tri

0: kompanije, ali evo, ovo su ove tri stvari, znači sve vrste magneta, operacija, dermatolog. Ovo drugo se sve može u nekako pristup prihvatljivije vrijeme dobiti.
1: Da li bolnica surađuje sa UPMC-em možda u nekom pogledu?
0: Pa gledajte, oni su naša susjedna, kako bi rekli, kuća, i onda imamo dobar odnos s njima. Imamo zajednički multidisciplinarni tim između njihovih liječnika, jer su to sve priznati onkolozi, internistički onkolozi, radiološki onkolozi, dijagnostičari, PCT, tako da mi svakako, ukoliko imamo potrebe za PCT, dogovaramo s njima. A ovaj multidisciplinarni tim, jel da, koji se sastoji od naših liječnika, kirurga, internista, radiologa, patologa i njihovih onkologa, u stvari i jedan jako važan tip kod pronalaska nekog novog tumora, jel da, da se onda pokušava iznaći najbolje rješenje za čovjeka, jel da, i pratiti ove zadnje algoritme terapije.
1: Evo, za kraj, mogli bi još puno tema otvoriti zapravo, ali evo, spominjali smo i opremanje bolnice i nabavu nove opreme, dosta donacija, dosta je uloženo već, ali neki, jedan dio ide nabavke opreme preko donacije različiti, što od pojedinaca, što od ustanova, da. A evo i građani naši se vrlo rado odazivaju kad budu neki pozivi za opremanje bolnice. Tu se liječimo svi skupa na kraju.
0: Da, da. Je, na neki način moram priznati da u stvari ljudi onda sudjeluju jer znaju da je u stvari to za njihovu bolnicu, jel da? To je nekako se povežemo više sa tom zajednicom, iskažemo svoje potrebe i onda se u stvari zajednica uključuje. Evo, moram reći da smo imali već jako vrijednih donacija. Da su, imali smo ovu donacijsku večeru već dva puta u dvorcu Đalski. Jednom je bila izložba slika koji su naši tigrovi na likovnoj akademiji njihovoj, koje isto uskoro sad najavljuje se za 10. mjesec, koji su nam poklonili. Mi smo u stvari imali aukciju slika i zaista smo ovoga vrijedni iznos dobili za tu iz te donacije tigrova, koji smo onda usmjerili na naš odjel patologije, koji nam je bio onako dosta, koji je imao dosta zastarjelu opremu. Imali smo donacijsku večer, evo ga, u petom mjesecu, kad je to bilo? U petom mjesecu u dvorcu Đalski, koji je organizator u stvari i pokrovitelj je bio upravo vlasnik, gospodin Tihomir Vorih. To je bila jedna krasna večera na kojoj su se svi privrednici, dosta privrednika iz naše županije odazvalo. I suma koju smo skupili je bilo lijepa, koliko to bilo? Preko 22 tisuće eura i kompletan iznos išao je za opremanje pedijatrijskog odjela, vrijedni aparati su ovoga skupljeni. Imamo puno pojedinačnih donacija koje se stalno događaju, a braća, kak se zovu ovi braća iz Humska braća. Humska braća, to je pet velikih privrednika iz Humana, Sutlu i Vetropak i oni Onko i tako dalje, su se ujedinili i isto su nam negdje oko Božića donirali vrijednu donaciju za naš odjel patologije. Imamo puno pojedinačnih donacija.
2: Šetnica.
0: Ova naša šetnica, da, je opremljena isto iz donacije naših evo građevinskih poduzetnika i ne samo građevinskih i elektro poduzetnika jer su i osvjetljenje. Tako da evo, ljudi se zaista uključuju, nama je to jako drago jer u stvari osjećamo kao da smo da povezani. Evo, već sad isto imamo jedan plan, najavu ovog našeg velikog koncerta koji moramo reći da se to je ovo

0: Zagorska liga za borbu protiv raka vodi, u stvari najviše vodi djelatnica naše radiologije, voditeljica inženjera Ivana Krušelj. Radi se o aparatu densidometar koji mjeri gustoću kostiju, koje sve žene nakon 50. godine bi trebali napraviti. To je nekakva suma od oko 50.000.
1: PDV-om čak preko 60.
0: Oko 60.000 eura sa PDV-om. Tako da je dio ide od Hrvatske, ove Zagorske lige za borbu protiv raka, a ovaj dio koji nam još nedostaje, najavljujemo jedan lijepi humanitarni koncert koji će biti 23.9. u dvorani, sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina. Evo, izvođači su Sandi, Martin Kosovec i Zaprašiš Bojsi. Imamo i voditeljicu Anu Kruhak, tako da evo, veselimo se i ujedno pozivamo građane da prisustvuju takvom lijepom događaju, jel da, glazbenom, i na taj način pomognu u stvari nama u nabavi densitometra.
1: Da, sigurno će biti veliki odaziv, jer evo, znamo, kao što smo rekli već, naši ljudi se rado odazivaju na takve humanitarne akcije i rado sudjeluju, pogotovo kad je u pitanju naše zdravlje.
0: Da.
1: Da. I pomoć našoj domaćoj Zagorskoj bolnici zapravo.
0: Je. Evo, mi smo u stvari zahvalni i u stvari na taj način jačamo i suradnju s ljudima i vidimo se i družimo se češće svi zajedno, pa evo tako, više dobrih stvari.
1: Više dobrih stvari se može dogoditi. Evo, da spomenemo još samo za pacijente kojima je to važno, duhovna skrb i duhovna pomoć, tu se isto nešto novo dogodilo.
0: Da, evo ga, mi imamo u zadnjih dva tjedna prisustvo svećenika u bolnici. To je u stvari bila ideja Zagrebačke nadbiskupije koju smo mi jako rado prihvatili, jer Zagrebačke bolnice, KBC Rebro, Klinička bolnica Sestre Milosrdnice već dugi niz godina ima svećenika u krugu bolnice, tako da je ideja u stvari jednog nenametljivog postojanja, jel da, kako oni sami kažu, duhovnog postojanja. Evo, naš svećenik živi u Stubici, on je već dulje neko vrijeme u Zagorju, u stvari on će po potrebi, jel da, biti prisutan u bolnici. Imamo dvije mise za sad tjedno, utorkom i četvrtkom u 11 sati. Ima u stvari u srijedu, ima dan kad od 8 do 12 otvoren za razgovore, dogovore. U stvari, neka ideja u stvari da bude dostupan našim pacijentima, prvenstveno pacijentima, njihovim obiteljima i našim djelatnicima. Svi koji imaju potrebu, želju, jel da, za jedan razgovor ili bilo što drugo, to mogu ostvariti. Mislim da će to zaista još podići razinu naše skrbi, jer ono, kad gledate, kad je čovjek bolestan, kad mu je teško, u stvari neka uvijek razmišljamo o tome da bi nam, osim ovih liječnika, jel da, bilo dobro još neke pomoći malo, jel da?
1: Da. Tako da. Evo, misli se zapravo na sve. Obuhvaćeno je cijeli segment liječenja osobe, od opreme, od prostora, tehničkih, znači, uvjeti. Misli se na to da se i ta liječnička skrb, odnosno kadrovska briga isto poboljša. Kakva je vaša vizija bolnice za nekih, ne znam, evo, 4-5 godina možda?
0: Pa svakako jedna, ono što bi ja zaista htjela, jer mislim da Opća bolnica Zabok ima svoje mjesto u Hrvatskoj, u hrvatskom zdravstvu, da se u stvari budemo prepoznatljivi po onom što radimo i da dobro radimo. To je da se čuje, da se osim za našu ginekologiju, kirurgiju, zna i za naše ambulante, za boli, za sve ove naše naredne projekte u smislu poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, da se brendiramo, jel da, kao bolnica, da imamo dobre rezultate, da imamo zadovoljne pacijente, prvenstveno zadovoljne pacijente i zadovoljne djelatnike. koji mogu ostvariti, jel da, ove svoje znanstvene i ne samo medicinsku djelatnost, nego i znanstvenu djelatnost. Mi imamo i znanstvenu jedinicu i mi smo u stvari podružnica fakulteta i zagrebačkog medicinskog i osječkog i katoličkog, tako da u budućnosti, evo, pogotovo izgradnja ovog novog centra koji bi napravili, dobili bi puno više mjesta i za neke naše djelatnosti koje sad su dosta skučene, naše dnevne bolnice i tako, i naš nastavni dio, jer mi ima, ovdje se održava nastava i za medicinske sestre i za fakultet ovaj osječki koji ima u Prekrati podružnicu, i ugovoreno je i s katoličkim ovim da fakultetom, tako da idemo znači nekako jačati sve grane osim znači tih i te medicinsku djelatnost, ojačati na svim segmentima, ponuditi nešto novo, jel da? Ima ideja raznih i taj znanstveni dio, a najvažnije od svega što bolju uslugu pružiti pacijentima, znači što kvalitetniju i da bude onako na vrijeme, da smanji se liste čekanja. Evo, to su nekakve naše ideje koje bi rado ispunili. Ništa ne ide brzo, jel da? Ali evo ga, trudimo se.
1: Da, korak po korak, pa neka bude sve ono kako ste isplanirali.
2: Eto, slušali ste razgovor s ravnateljicom Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana, doktoricom Andrejom Filijom. I da ponovimo još jednom, iz bolnice pozivaju da se pridružite koncertu Snaga podrške, koji će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina 23. rujna u 19 sati. A mi ćemo današnju emisiju o zdravlju završiti s pjesmom Zaprešić Bojsa, koji će nastupiti na koncertu, a uz njih bit će tu još i Martin Kosovec i Sandi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Županijska skupština održala je u srijedu 8. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 14 točaka dnevnog reda. Među njima je bio i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za prvih 6 mjeseci ove godine. Planiran je u iznosu od 298 milijuna eura u prvih 6 mjeseci. Ostvareni su ukupni prihodi i primici od 109 milijuna, dok su rashodi i izdaci iznosili 107 milijuna. Izvršenje proračuna prati dinamiku investicija, bolje je nego u istom razdoblju prošle godine i očekuje se nova rekordna proračunska godina, rekao je župan Željko Kolar. Najavio je rebalans krajem godine radi usklađivanja proračunskih stavki s izvršenjem i sredstvima dobivenima od ministarstava nakon provedenih natječaja. Većinom glasova na sjednici je prihvaćeno izvješće o radu župana za prvo polugodište ove godine. U izvješću su posebno istaknuta ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo i prometnu infrastrukturu. Od 1. lipnja u funkciji je središnji registar stanovništva, baza podataka čiji je voditelj Porezna uprava, a koja objedinjuje sve bitne podatke hrvatskih građana i zamjenjuje tradicionalni klasični popis stanovništva. Registar sadrži podatke o prebivalištu ili boravištu, mjestu i državi rođenja, radnom ili umirovljeničkom statusu, podatke o članovima kućanstva, invaliditetu i sl. Porezna uprava još je početkom lipnja pozvala građana da pregledaju svoje podatke u registru kako bi ih, ako je potrebno, ispravili. Podaci se mogu provjeriti putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Točnost podataka u registru je važna jer će od 1. siječnja 2027. ti podaci biti, između ostalog, osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava, zbog čega je važno da se provjeri jesu li podaci točni i potpuni. U Bedekovčini se nastavlja tradicija darivanja novorođenih, pa je u ponedjeljak u kulturnom centru održan 3. ovogodišnji svečani prijem za roditelje koji su prinove u obitelji dobili u razdoblju od studenog prošle godine do siječnja ove godine. U tom je vremenu rođeno 17 djece, 12 djevojčica i 5 dječaka. Roditeljima su uručeni prigodni pokloni koji uključuju i novčanu naknadu, a i ovoga puta uključila se općinska knjižnica koja je osigurala prigodne slikovne. Općina je ove godine povećala jednokratne naknade, pa tako obitelj za prvo dijete dobiva 700 eura, za drugo dijete 1000 i 1500 eura za treće dijete uz povećanje od 500 eura za svako sljedeće dijete. Za mjere usmjerene na djecu i mlade obitelji općina Bedekovčina ove godine osigurala ukupno 1.850.000 eura kroz ulaganja u vrtić, školu, dječje igrališta i druge sadržaje koji stvaraju kvalitetnije uvjete za odrastanje. Na temelju podataka koje je objavilo Ministarstvo demografije o iznosima jednokratnih novčanih potpora koje hrvatski gradovi i općine daju za rođenje prvoga djeteta, jedna zagorska općina prednjači u povećanju iznosa. U ovoj godini potpore za rođenje prvog djeteta povećalo je 112 općina i 21 grad, a prosječni se iznos kretao oko 700 eura. Rekorder po stopi povećanja je općina Novi Golubovec, koja je potporu s 300 povećala na 2500 eura. Općina je suočena s padom broja stanovnika, prošle godine nije rođeno ni jedno dijete, na području općine mladih ljudi i obitelji odlaze, a stanovništvo stari. U želji da se takav trend zaustavi, općina je kao jednu od mjera povećala naknade za novorođene, a povećane su i naknade za stjecanje prve nekretnine za mlade obitelji. Agencija za plaćanje u poljoprivredi je objavila javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan za 2026. Programom su osigurana sredstva u iznosu od 250 tisuća eura za podjelu staklenki meda učenicima prvih razreda osnovnih škola. Pozivaju se zato osnivači škola da se prijave u program financiranja troškova nabave meda u nacionalnim staklenkama. Program se inače provodi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca na dan obilježavanja Svetog Ambrozija. Javni poziv je otvoren do 1. listopada. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije. Tjedan kajkavske kulture u Krapini ulazi u završni dio. Danas se otvara 34. Zagorski gospodarski zbor, jedan od najvažnijih gospodarskih događanja u županiji, a u večernjim satima se održava 41. Mali kaj, dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Središnji najsvečaniji dio tjedna je 61. Festival kajkavskih popevki, koji se održava u dvije večeri. Otvara se sutra retrospektivnim koncertom Popevke za navek, na kojem će biti izvedeno 30 skladbi iz dosadašnjih krapinskih festivala. Festival s novim popevkama bit će održan u subotu. Obje večeri počinju u 20 sati. Od glazbenih gostiju u zabavnom dijelu programa večeras u Krapini gostuje Željko Bebek, sutra Toni Cetinski, a u subotu Nina Badrić. Muzej Staro selo Kumrovec slavi veliku obljetnicu predstavljanjem nove izložbe pod nazivom Igra učenje stvaralaštvo doživljaj 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografija vodi posjetitelje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Dan otvorenja izložbe, petak, obilježit će se radom s djecom od 10 sati. Organiziran je poseban program radionica za najmlađe, a službeno otvorenje je najavljeno u 11:30. Sport. Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica ostvarili su ponovno vrijedne rezultate. Goran Šantek i Jelena Buntak sudjelovali su na hibridnom fitness natjecanju Hyrox Samobor, koje je na jednom mjestu spojilo trčanje, snagu i izdržljivost. Predstavljali su sportsko društvo Lastavica u open kategoriji mješovitih parova i među vrlo jakom konkurencijom stigli do prvoga mjesta. Dodajmo da Lastavice u sklopu Dana kajkavske riječi pripremaju tradicionalnu trail utrku Lastinim putevima. Utrka je na rasporedu u srijedu 23. rujna sa startom na Puljku u 18:30. Trkački klub Maraton Krapina organizira u nedjelju 13. Krapinski ringišpil. Na izboru su 4 dionice, polumaraton te 10, 5 i 2,5 km, a organiziraju se i utrke za djecu od 3 do 13 godina na 100, 200 ili 500 metara ovisno o dobi. Prijave su na utrka.com, bit će moguće i na dan utrke ako nije ispunjen limit. Startnina je 20 eura, za djecu je besplatnom. Start će biti na sportskom centru Podgora. Od 8 je preuzimanje startnih brojeva, prve utrke počinju od 9 sati, start dječjih utrka je u 11:15, a od 11:30 slijedi proglašenje pobjednika za sve dionice. Policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirala je jučer 4 prometne nesreće. U Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog brzine, jedna osoba je lakše ozlijeđena. 3 nesreće s materijalnom štetom zabilježene su u Ciglenici, Stubičkim Toplicama i Radoboju. U Desiniću je jučer poslije podne zbog jakog vjetra oštećen osobni automobil na kojeg je pala grana, a na Trškom vrhu se stablo srušilo na krov kuće i oštetilo ga. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a dnevna između 20 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: I evo nas u 13. satu i 30. minuti, druga Radio Burza današnjega dana. A već imamo neke pozive. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodaje se svinjska polovica, oko 60 kg, a može i cijela svinja koja je zainteresirani. Na broj telefona 091-752-9160. 091-752-9160 ili 462-547. Hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan, želim svima i dobrodošli u drugu Radio Burzu. Ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan. Daje se u najam potpuno namješteni dvosobni stan, spreman odmah za useljenje. Stan se nalazi 3 km do Zlatara. Ima centralno grijanje na plin, ograđen prostor i vlastiti parking. Za sve svati na broj 098-651-382. Znači 098-651-382. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

Dakle, svinjska polovica 60 kila, ali može i cijela svinja 091 752 9160. Dvosobni stan 3 km od Zlatara, centralno grijanje plus parkirno mjesto 098 651 382. Guske, mladi kokoši, igrlice, dijamantne, golubići i transporter za pse, može i kompenzacija za kukuruz ili pšenicu, broj telefona 214-628 ili mobitel 098-958-7007.

Iznajmljuje se poslovni prostor 60 kvadrata s parkiralištem u Velikom Trgovišću, nazvati na broj 099 605 7730.

16 stupnjeva nam je vani u gradu Zlataru, a kak smo prije bili 2011. godine u ovo doba dana, na današnji dan 32 stupnjeva smo nekad imali. Maksimalna temperatura, a minimalna temperatura iznosila je 4 stupnjeva i to 2001. godine.

A što se tiče prometa na Zagrebačkoj obilaznici A3, vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog radova i Krčki most je pojačan promet u smjeru Kopna i vozi se usporeno od Njivica.

Evo samo da još za kraj ponovimo oglase da se iznajmljuje poslovni prostor 60 kvadrata s parkiralištem u Velikom Trgovištu 099 605 7730. Svinjska polovica 60 kila, može i cijela svinja na broj 091 752 9160. I dvosobni stan 3 km od Zlatara, centralno grijanje plus parkirno mjesto 098 651 382. Još smo u prvoj radio burzi ujutro imali Ursus 335, 78, drugi vlasnik, registriran godinu dana, uredan i spreman za rad s kabinom, promijenjeni set kuplonga, kočnica i hidraulika. 098 136 2333.

0: Pa što više nemamo poziva niti SMS-a, nastavljamo dalje s našim programom. Ostanite dalje uz 97.9, a od meni veliki pozdrav i uživajte u ostatku dana.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17:30 na 97,9.
2: Ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite!
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima!
4: WhatsApp
3: rad!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite!
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.

očekujte neočekivano. Na 7.9. Strašno dobra frekvencija.

Добър ден! Четен не сад и 6,5 минута. Фреквенция е она, коя била и до сад. Тек толико да се явим, наявим. Оно што вас очекуе данас поподне и на вечер у нашем програму. Пише на календару 10 дан руина, четвртак, 17-ца е вани, сасвим солидно, може тако остат кај се мене тиче до идичек лјета. Слаба киша, наводно ќе те кише бити поподне и сутра још. Гледам по овом распореду за кишу, највише данас још између 20 и 23 сата и онда сутра јутро од 5 до 8. Ali inače i sutrašnji cijeli petak kišni, pa onda ako nemate ništa drugo u planu, pojačajte samo malo radio, ništa drugo. Ali sedmodnevna prognoza, nakon ove kiše danas i sutra, tamo od pola iduće srijede pa cijeli četvrtak i petak je opet kiša, a temperature tu između 20 i 22. 24 maksimalac u utorak, eto. A što se našeg programa za danas tiče, četvrtkom znate kakva je situacija, vrtuljak želja je u 17.30 i potrajat će sve do 19 sati kao i svakog četvrtka. Znate koji je princip naručivanja glazbenih želja. Što se vijesti tiče, 15, 18 i 20 sati, to su tajminzi za vijesti. Imaš duše, nemaš razloga. Imaš duše, nemaš razloga. Neke riječi jednog... Nešto promidžbenih poruka. Ne daj, ne daj, da... Nešto... Po vašoj volji, nešto po mojoj glazbenih uradaka i tako, ništa posebno. Pogled na lijevi monitor i na stanje na cestama govori da se na zagrebačkoj obilaznici vozi uz kolonu od 2 km i to između Ćorova, Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Gužva je i na Krčkom mostu i to u smjeru Kopna. I ostalo je više manje sve okej. Naravno, ceste mokre, vlažne, skliske, mogućnost odrona. U svakom slučaju, prilagodite brzinu i način vaše vožnje uvjetima na ceste ispred vas. Rekoh u 15 su vijesti, u 16... pretpostavit ću kulturni kutak, zadnja radio burza za danas u 17 sati, pa su vijesti opet u 18 i tako dalje i tako dalje. Rekoh već, vrtuljak želja u 17.30. Što imamo dalje nakon Dražena? Đuli, pa može Đuli, Daniel, evo već dugo nismo čuli, pravi jedan muš, Crnogorac. Inače, tata mu je bio Crnogorac, mama mu je bila Belgijanka, čini mi se. Pjesma s kojom je Daniel prije mnogo, mnogo godina osvojio četvrto mjesto na Euroviziji. A ako niste znali, jedna od zanimljivosti vezana, evo, baš uz tu pjesmu palo mi na pamet sad, nema u toj pjesmi nikakve rime. Znači, ne možeš reći da rima štima i da iz tog razloga pjesma dobra. No ko veli da pjesma ne može biti dobra, a da rima ne štima? Daniel, izvoliš.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Mali zlatni radio 97,9 jabučica ovoga megaherca.

0: Županijska skupština održala je u srijedu 8. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 14 točaka dnevnog reda. Među njima je bio i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za prvih 6 mjeseci ove godine. Planiran je u iznosu od 298 milijuna eura u prvih 6 mjeseci. Ostvareni su ukupni prihodi i primici od 109 milijuna, dok su rashodi i izdaci iznosili 107 milijuna. Izvršenje proračuna prati dinamiku investicija, bolje je nego u istom razdoblju prošle godine i očekuje se nova rekordna proračunska godina, rekao je župan Željko Kolar. Najavio je rebalans krajem godine radi usklađivanja proračunskih stavki s izvršenjem i sredstvima dobivenima od ministarstava nakon provedenih natječaja. Većinom glasova na sjednici je prihvaćeno izvješće o radu župana za prvo polugodište ove godine. U izvješću su posebno istaknuta ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo i prometnu infrastrukturu. Od 1. lipnja u funkciji je središnji registar stanovništva, baza podataka čiji je voditelj Porezna uprava, a koja objedinjuje sve bitne podatke hrvatskih građana i zamjenjuje tradicionalni klasični popis stanovništva. Registar sadrži podatke o prebivalištu ili boravištu, mjestu i državi rođenja, radnom ili umirovljeničkom statusu, podatke o članovima kućanstva, invaliditetu i sl. Porezna uprava još je početkom lipnja pozvala građana da pregledaju svoje podatke u registru kako bi ih, ako je potrebno, ispravili. Podaci se mogu provjeriti putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Točnost podataka u registru je važna jer će od 1. siječnja 2027. ti podaci biti, između ostalog, osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava, zbog čega je važno da se provjeri jesu li podaci točni i potpuni. U Bedekovčini se nastavlja tradicija darivanja novorođenih, pa je u ponedjeljak u Kulturnom centru održan 3. ovogodišnji svečani prijem za roditelje koji su prinove u obitelji dobili u razdoblju od studenog prošle godine do siječnja ove godine. U tom je vremenu rođeno 17 djece, 12 djevojčica i 5 dječaka. Roditeljima su uručeni prigodni pokloni koji uključuju i novčanu naknadu, a i ovoga puta uključila se općinska knjižnica koja je osigurala prigodne slikovnice. Općina je ove godine povećala jednokratne naknade, pa tako obitelj za prvo dijete dobiva 700 eura, za drugo dijete 1000 i 1500 eura za treće dijete uz povećanje od 500 eura za svako sljedeće dijete. Za mjere usmjerene na djecu i mlade obitelji općina Bedekovčina ove godine osigurala ukupno 1 850 000 eura kroz ulaganja u vrtić, školu, dječje igrališta i druge sadržaje koji stvaraju kvalitetnije uvjete za odrastanje. Na temelju podataka koje je objavilo Ministarstvo demografije o iznosima jednokratnih novčanih potpora koje hrvatski gradovi i općine daju za rođenje prvoga djeteta, jedna zagorska općina prednjači u povećanju iznosa. U ovoj godini potpore za rođenje prvog djeteta povećalo je 112 općina i 21 grad, a prosječni se iznos kretao oko 700 eura. Rekorder po stopi povećanja je općina Novi Golubovec, koja je potporu s 300 povećala na 2500 eura. Općina je suočena s padom broja stanovnika, prošle godine nije rođeno ni jedno dijete, na području općine mladih ljudi i obitelji odlaze, a stanovništvo stari. U želji da se takav trend zaustavi, općina je kao jednu od mjera povećala naknade za novorođene, a povećane su i naknade za stjecanje prve nekretnine za mlade obitelji. Agencija za plaćanje u poljoprivredi je objavila javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan za 2026. Programom su osigurana sredstva u iznosu od 250 tisuća eura za podjelu staklenki meda učenicima prvih razreda osnovnih škola. Pozivaju se zato osnivači škola da se prijave u program financiranja troškova nabave meda u nacionalnim staklenkama. Program se inače provodi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca na dan obilježavanja Svetog Ambrozija. Javni poziv je otvoren do 1. listopada. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter, Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije. Tjedan kajkavske kulture u Krapini ulazi u završni dio. Danas se otvara 34. Zagorski gospodarski zbor, jedan od najvažnijih gospodarskih događanja u županiji, a u večernjim satima se održava 41. Mali kaj, dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Središnji i najsvečaniji dio tjedna je 61. festival kajkavskih popevki, koji se održava u dvije večeri. Otvara se sutra retrospektivnim koncertom Popevke za navek, na kojem će biti izvedeno 30 skladbi iz dosadašnjih krapinskih festivala. Festival s novim popevkama bit će održan u subotu. Obje večeri počinju u 20 sati. Od glazbenih gostiju u zabavnom dijelu programa večeras u Krapini gostuje Željko Bebek, sutra Toni Cetinski, a u subotu Nina Badrić. Muzej Staro selo Kumrovec slavi veliku obljetnicu predstavljanjem nove izložbe pod nazivom Igra učenje stvaralaštvo doživljaj 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografija vodi posjetitelje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Dan otvorenja izložbe, petak, obilježit će se radom s djecom od 10 sati. Organiziran je poseban program radionica za najmlađe, a službeno otvorenje je najavljeno u 11.30. Sport. Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica ostvarili su ponovno vrijedne rezultate. Goran Šantek i Jelena Buntak sudjelovali su na hibridnom fitness natjecanju Hyrox Samobor, koje je na jednom mjestu spojilo trčanje, snagu i izdržljivost. Predstavljali su sportsko društvo Lastavica u open kategoriji mješovitih parova i među vrlo jakom konkurencijom stigli do prvoga mjesta. Dodajmo da Lastavice u sklopu Dana kajkavske riječi pripremaju tradicionalnu trail utrku lastenim putevima. Utrka je na rasporedu u srijedu 23. rujna sa startom na Puljku u 18.30. Trkački klub Maraton Krapina organizira u nedjelju 13. Krapinski ringišpil. Na izboru su 4 dionice, polumaraton te 10, 5 i 2,5 km, a organiziraju se i utrke za djecu od 3 do 13 godina na 100, 200 ili 500 metara ovisno o dobi. Prijave su na utrka.com, bit će moguće i na dan utrke ako nije ispunjen limit. Startnina je 20 eura, za djecu je besplatno. Start će biti na sportskom centru Podgora. Od 8 je preuzimanje startnih brojeva, prve utrke počinju od 9 sati, start dječjih utrka je u 11.15, a od 11.30 slijedi proglašenje pobjednika za sve dionice. Policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirala je jučer 4 prometne nesreće. U Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog brzine, jedna osoba je lakše ozlijeđena. 3 nesreće s materijalnom štetom zabilježene su u Ciglenici, Stubičkim Toplicama i Radoboju. U Desiniću je jučer poslije podne zbog jakog vjetra oštećen osobni automobil na kojeg je pala grana, a na Trškom vrhu se stablo srušilo na krov kuće i oštetilo ga. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a dnevna između 20 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: nepravdu mači, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uletski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Dobar dan, dobro došli u Kulturni kutak, emisiju iz kulture na 979. U današnjoj emisiji, kako smo i najavili, govorit ćemo opširnije o ovogodišnjim danima kajkavske riječi u Zlataru, to jest u onom kulturnom dijelu, zapravo o bazi manifestacije. S nama će to najaviti ravnateljica Puškog otvorenog učilišta u Zlataru, Gordana Valjak. Osim toga, donosimo rezultate natjecateljskog dijela druge međunarodne festivala Bistričke kazališne jeseni u Mariji Bistrici, koji je održan prošloga tjedna u organizaciji Bistričkog teatra Vendeta. Najavljujemo dan Franje Dugana u Budinšćini, obljetnicu u Kumroviškom starom selu i podsjetnik na neke od sadržaja tjedna kajkavske kulture u Krapini koji je u tijeku. Ostanite uz Radio Zlatar. Kako smo i prošli tjedan najavili, u ovo tjednoj emisiji Kulturni kutak opširnije pričamo o danima kajkavske riječi, pogotovo baš o kulturnom dijelu ovogodišnje 57. po redu manifestacije. Naravno, Gordana Valjak, ravnateljica Puškog otvorenog učilišta dr. Ivana Žerjavića iz Zlatara, je zadužena za koordinaciju cijeli dan, a pogotovo za organizaciju ovog kulturnog dijela. Pa evo, Gordana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Bliže se dani, polako se već to zahuktava, puno toga se već zna, a gotovo mislim da se sve zna kaj se tiče ovogodišnje manifestacije 57. po redu.
2: Tako je, naravno da se sve zna, s obzirom da se manifestacija priprema zapravo cijelu godinu, mnoge stvari su dogovorene, ugovorene već samim početkom godine. Ne samo da se zato polako zahuktava, već je sad to stvarno u svom finalu. Naravno da trebamo već sad znati o svim priredbama što će i kako će biti, tako da možemo reći da je manifestacija u pravilu spremna, iako naravno do zadnjeg trenutka uvijek ima mnoštvo tehničkih i organizacijskih ne samo aktivnosti nego i problema koji se rješavaju često i u zadnji čas.
1: Da, vjerujem da će puno ovisiti o vremenu, evo vrijeme se mijenja, jesen nam polako stiže. Pretpostavljam da za ovaj kulturni dio tu previše ne bi trebalo biti upitnika.
2: Sretni smo što imamo Sokolanu za najvažnija i najveća događanja, pa barem ovaj dječji dio, kazališni dio za koji doista treba nekakav zatvoreni prostor, sad može na neki način odahnuti s obzirom da ćemo imati krov nad glavom za razliku od onih godina kad smo bili u šatoru i
1: malo strepili.
2: Bili smo svi svjedoci i tuče i svačega i poplava. Preživjeli smo, to je najvažnije, dani su održani i sve su priredbe održane usprkos vremenu. Svih ovih godina mislim da nikad zapravo ja se ne sjećam da je nešto stvarno odgođeno do kraja i da nije realizirano. Tako da,
1: da
2: se
1: čak
2: nadam,
1: jedne godine pa je Daško Sprehajanje bilo u Sokolani.
2: Tako je, ona stara Sokolana je i tome dala krov,
1: da,
2: i pa je Daško Sprehajanje kako tako, ali organizirano je, održano je i bila je uspješna priredba.
1: Da, da.
2: Nadam se da ove godine neće biti takvih drastičnih problema i organizacijskih izmjena i da će nas vrijeme ipak poslužiti, da pa će nešto čak malo i hladnije od ovog sad bi nam
1: bilo dobro.
2: I odgovaralo. Da. Ja se nadam da neće biti samo previše kiše. I
1: da,
2: eto.
1: Da. Jer ipak kvare se dožele ako je vani baš kišno, pa onda ljudi se nekak ne daju iz kiže onda vani. A bilo bi dobro ipak da Zlatarčani podrže priredbe, pogotovo ove dječje, pogotovo ove kulturne koje su za njih napravljene, jer bez publike čemu služe.
2: Apsolutno, da. Dječje priredbe imaju svoju stalnu publiku, one imaju i publiku iz cijele Hrvatske i tu se nikad ne bojim za ljude koji će doći. Da, pa će sad nam je čak i Sokolana premala za takve priredbe. Međutim, sva ova druga kulturna događanja trebaju publiku. Zlatarščani su uvijek podržali ta događanja i u galeriji, i u knjižnici i u Sokolani. Vjerujem da će tako biti i ove godine.
1: Pa ajmo krenuti mi onda s tim kulturnim događanjima, zapravo s njima i počinju ovogodišnji dani?
2: Naravno, evo, prošle godine smo imali jedan model po kojem smo uvijek, kao što je to zapravo i tradicija, otvorili izložbu u galeriji. Tu se okupimo, to bude uvijek jedno jako lijepo uvodno događanje. Svi dođu jer je sam početak, pa je ono, i čak galerija premala za to uvodno događanje. Mislim da će ove godine osobito biti premala.
1: Gužva.
2: I bit će gužva, zato jer se organizira izložba svima poznatog i dragog doktora Rajka Fureša. Vjerujem da će on imati puno svojih poklonika u galeriji i to će biti ono uvodno događanje na sam dan 18. rujna, dakle u petak. A iza toga ćemo u Sokolani imati koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjev, koji je na neki način uklopljen u program svečanog otvorenja manifestacije. Tu ćemo zapravo službeno otvoriti manifestaciju uz glazbeni program Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Mislim da je to lijepo i dobro, jer Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjevo je neraskidivo vezano uz dane kajkavske riječi. Znamo da su njihovi članovi bili i osnivači same manifestacije i mislim da je lijepo da se ta tradicija nastavlja i održava.
1: Da, poslali su i popularni traženi. Evo, sad nedavno su bili na Ohridu, oduševili su i tamo publiku gdje god dođu, sve sekcije i Dore i orkestar i mali gitaristi, svi izbame veliki pljesak.
2: Naravno, takav osobito mladi uzrast ovog društva bi svakako imao svoju publiku svugdje i naravno da ih podržavaju i njihovi bližnji. Međutim, oni su daleko iznad toga, jer se vidi iz godine u godinu sve veći i veći napredak, širenje repertoara u svakom aspektu njihovog djelovanja. Naravno da toliki trud koji ulažu u pripremu svojih programa treba negdje i pokazati i zato je jako dobro da idu i van granica Hrvatske, što je s jedne strane i predstavljanje grada, ne samo svog rada, nego i grada Zlatara i Hrvatske, a isto tako je na neki način priznanje i nagrada članovima koji se vesele takvim događanjima.
1: Da, dakle doći ćemo svi u 19 sati, 18. to je drugi petak, u Sokolanu nakon galerije i podržati Zlatarjeve na njihovom prekrasnom koncertu. Koncerti će biti i u parku, o njima nećemo danas, nismo već najavili s gradonačelnicom, mi ćemo danas nekako baviti više ovim kulturnim sadržajima, zabava i ovo što je popratno, vjerujem da je to onako dostupnije možda javnosti što se tiče informacija. Za vikend događanje će biti tradicionalno u Belcu, tu Belcu sme doma i to je jedan, isto jedan zasebni program, mogla bi reći, gdje ima dosta isto tako glazbe i zabave, a mi idemo onda u ponedjeljak u knjižnicu. U gradskoj knjižnici u Zlataru bit će nešto novo, mogu reći, i malo drugačije.
2: Gradska knjižnica Zlatar ove godine priređuje u suradnji sa ansamblom Zabok i Senkom Jurinom jednu prezentaciju narodnih nošnji Zagorja. Mislim da će ovo događanje okupiti dosta onih koje zanima zapravo ovaj tradicijski dio dana kajkavske riječi. A i tema ovog događanja se dakako izvrsno uklapa u ovaj kulturni program. Baš je nekako ove godine taj program u kulturi vezan uz ovaj tradicijski dio zagorsku kajkavsku kulturu i ovo će biti, ja mislim, jedno jako lijepo događanje. Dakako, gradska knjižnica će to posebno najaviti, ali evo i s moje strane poziv ljudima da dođu u knjižnicu s obzirom na njezin ne preveliki kapacitet, sigurno će biti premala i za ovo događanje.
1: Da, svi koji znamo Senku znamo da će to biti onako baš posebno jedno izdušno predstavljanje Zagorja i obleke koje se nekad nosila, pogotovo što ansambl Zabok njeguje baš zagorsku tradiciju i ima originalne koreografije. Više o tome ćemo onda uoči samog događanja. A utorak u Sokolani kazalište i to dramsko kazalište gostuje.
2: Tako je, dramska predstava Oporuka. U goste nam dolazi udruga K iz Zaboka. Opet ovdje iz Zaboka, malo smo se ove godine
1: povezali sa Zabokom.
2: Povezali sa Zabokom. nije bilo namjerno, ali sad tak u ispalo. Programu se uočava. Međutim, evo, svi znaju dramsku udrugu Kaj i znaju na koji način radi Đurđica Seleš. Ima mnogo poklonika u našem kraju.
1: Pa tu ti je porijeklo zapravo iz Mačve.
2: Lijepo je da je tako nešto uklopljeno u program Dana Kajkovske riječi i mislim da baš paše ovdje, da je kajkavsko, da je vezano opet u zagorsku kulturu, tradiciju, zagorske običaje, oporuka u pitanju, možemo reći i zagorski jal i sve ono što uz to ide.
1: Vjerojatno će biti dosta smijeha.
2: Sama manifestacija Dani Kajkavske riječi je svih ovih godina jako vezana uz kulturni amaterizam. Jako se velika prilika i mogućnost suradnje daje domaćim udrugama, a vidimo i izvan Zlatara, pa mi je drago da nam dolazi dramska udruga Kaj iz Zaboka. Predstava je naravno sa slobodnim ulazom, pa pozivam sve da dođu na dobru dozu smijeha.
1: Tako je, utorak 22. rujna od 18.30. A u srijedu je koncert u Belcu. Gostuju Varaždinske barokne večeri, to je tradicija koja traje već dugi niz godina.
2: Tako je, dugi niz godina traje ova tradicija. Sad bi mnogi rekli što sad radi klasična glazba u danima kajkavske riječi, iako mi ovdje imamo stvarno razne vrste glazbe. Mm-hmm. Cijeli glazbeni program je podređen tome da ima svašta za sve generacije, da si svako može izabrati nešto za sebe, pa vidimo i kod ovih zabavnih izvođača, od rokera do popularnih pjevača i domaćih sastava. Ova klasična glazba je ovdje već tradicionalni dio, zato što se i Varaždinske barokne večeri, znači najrenomiranija, moram reći, manifestacija sjeverozapadne Hrvatske koja se odvija u ovo doba godine, dakle, događa u ovo isto vrijeme kad i naša manifestacija, i nije čudo da smo se na taj način povezali sa Varaždinskim baroknim večerima, s obzirom na sjajan ambijent Belečke barokne crkve, koja je iznimno akustična, krasan je ambijent za ovakve koncerte i drago
1: mi
2: je.
1: Mislim da njima drago organizatorima da
2: drago
1: na takvom mjestu svirati.
2: Tako je,
1: da.
2: Oni upravo biraju takve lokacije, a ovo je jedno od, ja vjerujem, ono u vrhu što se tiče tih lokacija i tih ambijenata gdje imaju priliku svirati. I ove godine imamo domaće glazbenike koji su se okupili u ovom ansamblu. Dakle, radi se o hrvatskim glazbenicima mlađe generacije koji su posvećeni izvedbi rane glazbe i oni su se usavršavali u Hrvatskoj i u inozemstvu i eto, istražuju tu bogatu hrvatsku glazbenu baštinu koja je bila evo u 17. stoljeću isprepletena s tim europskim glazbenim utjecajima. Oni su se povezali u taj jedan ansambl koji će nam se predstaviti sada u Belcu. Radi se o Antoniji Žarković sopranistici, Mislavu Lusiću tenoru i o tri glazbenika, Antoniji Pavić, Josipu Krokaru i Benjaminu Peleu, koji su dakle instrumentalisti, barokno violončelo, arhilutnja, čembalo i pozitiv. Dakle, radi se o baroknoj glazbi, o izvedbi rane glazbe, ali s obzirom na broj izvođača, na dva glasa u ovom koncertu, vjerujem da će to prekrasno ispuniti Belečku crkvu.
1: Kako se to čita? Skijavoni ili kako već?
2: Skijavoni bi ja rekla, da. Ali ne mogu reći da sam u pravu.
1: Dobro, čućemo od njih.
2: Čućemo od njih.
1: Da. Dakle, poziv građanima u srijedu 23. u 18 sati u crkvi Marije Snježnje u Belcu, koncert besplatni, koncert klasični.
2: Naravno, besplatni koncert. Ove godine su sva događanja Dana Kajkavske riječi s besplatnim ulazom.
1: Dobro. I došli smo zapravo što se kulture tiče do vikenda već. Ili imamo još nešto u međuvremenu? Četvrtak u parku djeca, u petak, imamo u petak jednu književnu večer, skoro sam zaboravila našeg prijatelja Ivicu Jembriha Coboviškog, upravo za njega će biti jedno sjećanje upriličeno.
2: Da, mislim da je odlična ova bila ideja koju će realizirati udruga Miljenko Mlakar i Muži Zagorskog srca zajednički, tako da će u galeriji se eto mnogi prisjetiti poezije Ivice Jembriha, bit će to znači znači u lijepom okružju ove izložbe koja će trajati cijelo vrijeme dana Kajkavske riječi. I to je znači događanje 25. rujna u 19 sati prije onih koncerata u parku, tako da svako stigne doći i pogledati.
1: Tako je.
2: I poslušati.
1: Da, da. I sad smo došli zapravo do vikenda, do subote i nedelje, kada je ono glavno zapravo. Da, dječje priredbe i ove godine tri.
2: Pa tri su naravno više nego dovoljno za jedan vikend, jer doista okupljaju ogroman broj djece, što nam je iznimno drago. Dakle, imamo više od 100 škola mi taj vikend u Zlataru, 100 škola Kajkavske Hrvatske. Nije lako okupiti, organizirati, organizacijski povezati. Mislim da smo u tom trenutku zapravo najveće kajkavsko dječje zbivanje u Hrvatskoj. Jako nam je drago da još uvijek bilježimo dobar odaziv na ove priredbe. Tri su zato što su tri tradicionalne: dječja likovna izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika, dakle djeca se natječu u pisanju kajkavske poezije, i treća je naravno za samo finale festival dječje kajkavske popevke, gdje se ovi tekstovi sa zbora malih pjesnika u glazbilju izvode u spratnju Tamburškog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Da, nekako sve to počinje sa likovnim amaterima malim iz škola Kajkavskog gornog područja, koji su već poslali svoje radove i koji su vjerojatno već poprilično pregledani i određeno što će biti postavljeno u
2: Naravno,
1: škole.
2: Naravno, pregledani su, to je dosta zahtjevan zadatak što se tiče dječje likovne izložbe. Ona je zadnjih godina na dosta ono visokoj razini odaziva. Ove godine smo dobili 824 likovna rada, dakle 824 slike su svi članovi žirija trebali primiti u ruke, pogledati, ocijeniti u više krugova i zelim eliminirati ono što možda i ne bi eliminirali da imamo mi sad
1: veći
2: neki
1: prostor.
2: Puno veći prostor i mogućnosti okupiti više djece. Međutim, i bez obzira na to, eto, 98 radova će biti postavljeno u
1: to je dosta,
2: predvori u osnovne škole, iako nam se škola ove godine evo dograđuje. Ja vjerujem prema obećanju ravnatelja da ćemo mi ove godine ipak uspjeti tu izložbu realizirati, s obzirom da je ona tradicionalno u prostoru osnovne škole, gdje ispada s obzirom na ovaj dječji uzrast. 98 radova, 92 autora iz 40 škola će biti na toj likovnoj izložbi. Izložbu će postaviti profesorica Maja Burek i mislim da će biti i veliki odaziv škola i da ćemo ispuniti doista ovo predvorje osnovne škole, a izložba će se onda moći pogledati i narednih dana i nakon otvorenja.
1: Da, da, bude škola otvorena pa se može vidjeti. Evo, primijetila sam isto, rekli ste prije da ima veliki odaziv, ali ja mislim da je kvaliteta iznimna, jer to budu stvarno mala umjetnička djela.
2: A ima ih,
1: naravno. I baš
2: me
1: iznenađuje svake godine nekako malo još, kao da je bolje i bolje i bolje, ono, mislim, a mala djeca.
2: Naravno. Ovi članovi žirija naši današnji baš kažu da se već kod onih iz prvog razreda toliko vidi ta nekakva likovna nadarenost i neki radovi su stvarno iznimni. A mi laici kad to gledamo, teško ti možeš razlučiti jel to slučajno se dogodilo, jel se to nekome izlijala boja ili je to neko vrhunsko umjetničko djelo. Mislim, evo, stvarno začudni su ti radovi. I još kad ih ovako Maja lijepo opremi i postavi, meni je to stvarno, evo, jedno vrijedno događanje i nije čudo da se održava još od 60. godina pa sve do danas.
1: Da, to je starija od dana zapravo, evo,
2: izložba. Starija izložba od dana, naravno, profesor Miljenko Mlakar naš je to radio u osnovnoj školi još prije dana Kajkavske riječi. Bilo je vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno na nekakvoj užoj geografskoj razini. Da. Međutim, od uvijek je bilo i bit će nadarene djece. Drago mi je da ima i djece koja uz to rado i dolaze i izlažu svoje radove, a još više da ima i tih nastavnika kojima to nije teško.
1: Iako je bila smjena generacije, neka ipak je to ostalo i vidimo da bude i puno mentora i roditelji dođu, svi
2: Tako
1: dođu
2: je.
1: U Zlatar.
2: Još uvijek dođu i možda je to jedna od, zapravo jest po odazivu najveća priredba na danima kajkavske riječi. Možda je na neki način jednostavnije evo, poslati likovne radove nego pripremiti se za nastupe na ovim drugim priredbama, ali još uvijek evo dovoljan odaziv škola iz cijela ove, naročito sjeverozapadne Hrvatske.
3: Dobro. Mnogi od ovih koji će biti na izložbi će otići nakon toga i u Sokolao na zbor Bali pjesnika.
2: Da, neke škole su, imaju svoje predstavnike na obje priredbe, neki i ostanu. Evo, došli su taj vikend u Zlatar i žele vidjeti jedno i drugo. Bilo bi lijepo da i Zlatar ima nekih još dodatnih sadržaja, ali subota je prije podne, pa je teško sad očekivati, ali priredbe idu jedno za drugom, pa ima dovoljno ovoga sadržaja za njih da ih vide na pozornicama.
3: Da, pozornica Sokolane bit će za zbor otvorena od 12.30.
2: Tako je, zbor počinje u 12.30 kad riješimo likovnu izložbu. Ove godine eto, imali smo 281 rad prispio na natječaj, 51 škola nam se odazvalo i prosudbena komisija odabrala je 61 rad, 61 autora iz 45 škola, to je više nego što je ikad do sad bilo, ali jednostavno toliko je teško izabrati te radove, oni su u nekim aspektima toliko ujednačeni da je teško odbiti tu djecu. Međutim, evo, program ima normalno svoje vremensko ograničenje koliko se i što se može napraviti, tako da evo 61 autor je pozvan u Zlatar.
3: I bit će na pozornici i izrecitirat će svoju pjesmu u svojoj narodnoj nošnji, originalno onak kako se to kod njih doma govori.
2: Tako je, evo, daje se prilika normalno svakoj školi da nam prezentira originalni izgovor svoga kraja. Ja se nadam da će većina njih naravno se odazvati, uvijek ima poneko dijete koje ne može doći na ovaj zbor, ali to niko ni u tom cijelom programu ne primijeti na taj način, jer se stvarno puno pažnje posvećuje samoj organizaciji zbora malih pjesnika, od ovog organizacijskog dijela, nagrađivanja, žiriranja, pozivanja što se tiče posla pučkog otvorenog učilišta, pa do same postave programa što nam radi Blanka Sviben već sad dugi niz godina i naravno treba istaknuti ovaj vrijedan doprinos profesora i Matije Vučkovića koji se pobrine za glazbenu dopunu zbora malih pjesnika i ove godine će to biti djeca ne samo iz Zlatarske osnovne škole već i polaznici osnovnih glazbenih škola iz Lobora, iz Marije Bistrice, tako da je to stvarno jedan kvalitetan i rado viđen doprinos zboru malih pjesnika. Očekujem također da će nam se odazvati naši gosti iz Cernika koji malo na štokavštini pripovedaju na zboru malih pjesnika. Naročito nas razvesele kad dođu s tamburicama, vidjet ćemo hoće li ove
3: kako
2: godine.
3: Kako će ove godine biti, da.
2: Tako je, ali
3: bude to zapravo sve skupa meni jako emotivno, taj zbor malih pjesnika, jer stvarno djeca se toliko trude, toliko su u tome što rade, a u biti nema tu baš nekakvog klasičnog nagrađivanja, da sada se bore za nagrade, to se izdvoje u kategorijama pjesme koje su bile malo bolje od ostalih sa prigodnim nagradama sponzora.
2: Tako je, pjesnike nagrađuju svojim prije svega promotivnim vrećicama školska knjiga koja nas prati dugi niz godina i oni koji su izdvojeni kao recimo najbolji te godine. Ja sam često baš i na likovnoj izložbi govorila posebno pohvaljeni radovi, ne mogu sad reći najbolji kad je stvarno moguće nagraditi možda ne znam 7-8 radova između njih 100. Svi dobivaju priznanja i mislim da su i škole i djeca toga svjesni. Nisam primijetila doista ovih zadnjih godina da je bilo sad nekakvih razočaranja osobitih ili suza, nisam ove godine, bit ću druge godine. Ima djece koja pišu redovno, koji su nam tu cijelo svoje školovanje od 4. pa do 8. razreda Dakle, to su djeca koja zbilja jesu, recimo, literarno talentirana što se tiče ovog zbora malih pjesnika. Komisija jednostavno mora odraditi taj posao, mora nešto izdvojiti i uvijek postoje neka kombinacija kriterija koju oni moraju poštivati. Međutim, same nagrade nisu novčane, nagrade nisu nešto iznimno, nešto što bi bilo nepedagoški, dakle, nagrađuju se prije svega knjigama koje jesu vrijedna izdanja, da ne
3: omalo želimo,
2: tako je, to su izuzetno vrijedna izdanja školske knjige kojima oni nagrađuju u nekoliko kategorija na zboru malih pjesnika. Uvijek se organizator pobrine da određenu nagradu prime i voditelji koji su recimo dugi niz godina na zboru malih pjesnika, mentori nagrađenih pjesama, a najviše priznanje zbora malih pjesnika je sama plaketa za dugogodišnji doprinos zboru malih pjesnika. To dobiva škola koja je stvarno ovdje dugi niz godina. Nije teško odabrati, mislim, teško je odabrati, ali nije teško naći tko će tu plaketu svake godine dobiti, s obzirom da su neke škole, evo ovdje sad već i 40 godina i bez obzira što su se i u tim školama mijenjali nastavnici, mentori, djeci, dakle, te škole su zadržale običaj sudjelovanja na zlatarskim priredbama i onda im barem na taj način želimo dati priznanje. Da. Isto tako i ponekom od tih mentora koji su tu stvarno duge niz godina. Mm-hmm.
3: Svi dobiju zbornik, pretpostavljam.
2: Zbornik dobiju, da. Svi, naravno.
3: To im je prva zbirka zapravo njihova.
2: Prva zbirka, objavljeno. Dobro, ja sam, mislim, nekima je, nekima nije, neki su već i drugi.
3: Neki su već izdali nešto.
2: Nešto. Ili su u ranijim zbirkama, ali u svakom slučaju i meni bi bilo lijepo vidjeti moju pjesmu tiskanu u nekakvoj knjizi, tako da mislim da je to baš lijepo. Zbirčica nam je i ove godine prekrasna. I ja velim zbirčica iz ljubavi.
3: Ne zato da je jako mala.
2: Nije toliko mala, ali je tak lijepog formata, ovaj poseban naš format koji imamo. I evo, ta 61 pjesma je tiskana u toj zbirci.
3: To će sve biti izvedeno?
2: Pa ako dođu,
3: ako
2: da.
3: Dođu.
2: Ako mm-hmm. dođu, da.
3: Dobro.
2: Dakle, zbirka ima još i dodatno ilustracije sa tim, evo, nagrađenim prije svega i još nekim radovima sa dječje likovne izložbe Čovjek čovjeku, tako da je stvarno u boji lijepa. A što se tiče ovog pitanja o tome hoće li sve ove pjesme biti izvedene na zboru malih pjesnika, ja velim da ako dođu, bit će, nemamo običaj, neke manifestacije imaju običaj više radova tiskati u zbirci,
3: da, pa manje izvoditi,
2: što je, ima svoje programsko opravdanje kod njih, ali evo, mi nismo išli nikad tim putem i stvarno želimo dati svoj djeci priliku da dođu na pozornicu, a njima je već i sam dolazak u Zlatar veliki doživljaj. Yeah. Mi evo zapravo nastojimo i na zboru malih pjesnika i na festivalu dati priliku djeci da oni gledaju jedni druge. Iako nam je Sokolana sad puno manji prostor nego što nam je bio onaj dolje na igralištu osnovne škole, nađemo na neki način mogućnost da djeca jedni druge gledaju, da oni ne čekaju negdje vani na dvorištu ili u predvorju, nego ono baš da su dio cijelog tog događanja od početka do kraja. Pa se oni onda razgovaraju, poznaju, pa se razmjenjuju neke ono misli i strahove prije nastupa.
3: Da, da, treme.
2: Pa mislim da je važno da se oni vide na pozornici, pa sad vele ono, joj, gledaj ga, vidiš, on može, onda mogu i ja. Sve bude dobro.
3: Pa zapravo je lakše, da.
2: Meni je to s te strane
3: rekla
2: prekrasno.
3: Sam, vrlo emotivno meni bude na zboru.
2: Je.
3: Vrlo, vrlo. Sve tri priredbe su jako povezane, evo, i likovnjaci rade radove koji budu u zborniku, na zboru malih pjesnika. Na zboru se objavljaju pjesme koje se nakon toga onda uglazbljuju i izvode na festivalu Dječje kajkavske popevke.
2: Tako je. Uvijek se odaberu neki tekstovi sa zbora malih pjesnika.
3: To vi birate ili kako
2: da,
3: to ide?
2: Da, to bira pučko učilište, odnosno ja, i onda to profesori sa djecom u glazbe u školama, onda mi to damo opremiti za izvedbu tamburaškog orkestra i eto sad nam u rujnu slijede probe na HRT-u, pa ćemo onda sve skupa na kraju okupiti na festivalu 27. rujna u nedjelju. Doći će nam 19 novih popevki, odnosno to je 18 škola, jedna škola ima dvije pjesme. Meni je ovo iznimno odaziv. Ja sam prezadovoljna sa ovim brojem popevki koje se izvode na ovom festivalu. To je više nego dovoljno za jedan baš pravi sadržajan program.
3: Koji osim tih novih ima i još neke sadržaje, normalno mora ima, se malo da, kombinirati da ne bude baš monotono.
2: Nekako sam zadnjih godina počela, pa je se zadržalo kao običaj da svi čekaju da se zove neki gost, da bude neki gost, iako to zapravo u početku nije nekad tako bilo, nego su bile izložene popevke te godine, pa možda na nekim retrospektivama i prigodnim godišnjicama, ali ono, krenuli smo, ajde nek bude uvijek neki gost, i jako se trudim da to bude nešto lijepo, iznimno, da ljudi
3: da čuju. Malo iznenadi se.
2: Pa,
3: i to, ima i faktor iznenađenja. Jako, pogotovo kad neko odustane. Neću biti sa zločesta, ali bilo je i...
2: Dobro, bilo je i takvih situacija, ali evo ove godine isto imamo gosta. Trudim se, imam zapravo u svemu tome namjeru da se dovede neko od mladih ljudi ko može biti primjer ovima koji nastupaju, kako se od malih nogu počne pjevati, pa jednog dana možda završiš na, ne znam, nekim u Milanskoj skali.
3: Na nekim pozornicama svjetskim.
2: Na nekim pozornicama gdje možda, za koje možda u početku nisi ni čuo. Znači, na taj način evo pristupam organizaciji ovog festivala koji u cijelosti organizira samo Pučko učilište, i mislim da će i ove godine biti jako lijepo. Ovo nam je 55. festival. Ne pristupamo kao nekom posebnoj okrugloj godišnjici. To će biti vjerojatno za 60. koga od nas bude na tom položaju doživio. Ali ovoga, mislim da je to stvarno prava kruna ne samo kulturnih događanja, već zbilja dana kajkavske riječi, jer na kraju na toj priredbi imamo i tekstove sa zbora malih pjesnika i izvedbu glazbenu. Dakle, čujemo kaj u stihu, u popevki i u izvedbi mladih ljudi, a to je sve ono što je svrha ovih dana kajkavske riječi. Evo u ova tri, kad bi me neko pitao, evo u te tri nekakve odrednice bi mogla sažeti što je svrha dana kajkavske riječi.
3: Da, bit će tamburaški orkestar, to ste već rekli.
2: Tamburaški orkestar HRT-a i ove godine maestro Siniša Leopold. One će ih
3: stari
2: pratiti.
3: Prijatelj.
2: Apsolutno, da. Jako nam je lijepa ta suradnja.
3: Iako on je zapravo u mirovini službeno, koliko ja znam, ali i dalje radi čovjek.
2: I dalje čovjek radi. Radi i dalje s nama, nismo spomenuli i profesorica Željka Horvat.
3: I ona
2: bez
3: će doći.
2: Koje, evo,
3: da.
2: Ne znam,
3: bilo bi čudno da ne dođe
2: bilo
3: zapravo.
2: Bilo bi strašno. da, evo, mislim da je ona postala jedan od sinonima ovih zlatarskih priredbi u očima onih koji dolaze stvarno iz cijele Hrvatske. To su ljudi koji eto jesu u mirovini, ali i dalje, s obzirom da su vrhunski stručnjaci u svom poslu, surađuju i rado dolaze u Zlatar. Pa ćemo tako eto i na festivalu imati pratnju tamburaškog orkestra. Iznimna hvala Hrvatskoj radio televiziji na suradnji svih ovih godina. Mislim da nam daju nekakav poseban vjetar u leđa i na neki način poseban ugled ovom festivalu.
3: Da li postoji kakva šansa da se taj festival snimi kamerom?
2: Zato
3: je bilo pitanje, viš, da se snime i pjesme. Nekada je bio CD, pa nije bio CD. Da li ima nekakva šansa, ne znam, da se snimi kamerom, pa da se to može na nekoj televiziji možda vidjeti?
2: Pa,
3: znamo, to zahtjeva dodatne izdatke, da to košta.
2: Naravno, da, sve to zahtjeva dodatne izdatke. Mi godinama to nismo zapravo mogli napraviti s obzirom na da nismo imali dobre uvjete za to. Nismo imali prostor sa dobrom akustikom, sa dobrim osvjetljenjem. Sve to skupa nije funkcioniralo kako treba. A eto, Hrvatska radiotelevizija, nažalost, koja je nekad to snimala, danas to ne radi. Tako da, evo, malo smo tu na neki način zakinuti. Uh-huh. A ove televizije koje smo razmatrali, koje imaju ograničeni zapravo domet što se tiče ovoga gledanosti, uh-huh, tako da evo, jedna godina smo nešto radili sa jednom od tih komercijalnih televizija, ali nismo uspjeli osigurati gledanost toga, tako da mislim da, da evo, ove godine isto na taj način neće biti ništa.
3: Treba doći u Sokolano, onda bit će gužva, ali doćete ranije, zauzmite
2: mjesto. Biće jako velika gužva, nažalost, evo, to je jedina priredba na koju nije slobodan ulaz.
3: Dobro.
2: Baš zbog toga što ima jako puno tih gostiju iz škola koje nam dolaze. Naravno da dijete nijedno ne može doći samo, ide s njim njegov profesor, ide u roditelji, tako da evo, nije teško popuniti našu Sokolanu. Biće ograničeni broj ulaznica koliko ćemo moći dati dostupan, ali i besplatan, naravno,
3: ali treba
2: ih podići u gradskoj knjižnici, ne sad naravno odmah, nego tamo zadnji tjedan negdje.
3: To ćemo objaviti, pa onda bit će vjerojatno malo jagma za ulaznicama, ali u redu, izdržat ćemo to sve skupa, možda će se moći stajati sa strane.
2: Da, što nije baš prihvatljivo. Nije lijepo, ni prihvatljivo, ometa se ovoga i program i nije ugodno ljudima stajati na takvom događanju, ali jednostavno, evo, ne možemo proširiti dvoranu, tako je kako je.
3: Da, tako je. Evo, poziv još na kraju, mada smo to već par puta i rekli tijekom razgovora ljudima, da podrže i 57. dane kajkavske riječi, pogotovo ove dječje priredbe, ali isto tako ostale kulturne sadržaje kojih ima, evo, podosta tijekom dana, desetak dana koliko će raditi manifestacije.
2: Mislim da smo doista i ove godine napravili jedan, moram reći za Zlatar, prepoznatljiv program, kakav neki način evo realiziramo zadnjih godina, ali i dalje vrlo sadržajan, i dalje program koji ima bogat kulturni sadržaj, koji dodatno nudi zabavu po svačijem ukusu, koji nudi i sportske sadržaje. Uključili smo naše udruge koje su se željele prezentirati na danima kajkavske riječi, koje su željele nešto same organizirati, koje su se uklopile u neka druga događanja. Dakle, dali smo prostor ne samo našim ustanovama, nego i kulturnim amaterima, sportskim udrugama. Bit će ovdje doista sadržaja svakakvih, i u zatvorenim prostorima, i u Zlataru, i u Belcu, i na sportskim lokacijama. Tako da je, mislim, manifestacija bogata, sadržajna i samo ju treba posjetiti i odabrati nešto za sebe. Moram samo još naglasiti, kad sam spomenula udruge, ima ih više u ovom programu i kulturnom i tijekom ovih desetak dana, a osobito će se okupiti ovog zadnjeg dana manifestacije 27. rujna u nedjelju, kad će se sve te udruge okupiti u parku, pa će prikazati i što rade i kako rade. Bit će to ne samo prezentacija njihovog rada, pa će se i nešto skuhati, ponudit će svoje kulinarske specijalitete, i onda ćemo taj dan uz neke popratne i glazbene sadržaje i zatvoriti manifestaciju 27. rujna. Program je dostupan na svim mrežnim stranicama, grad, turistička zajednica, Pučko učilište. Osobito bi skrenula pažnju ljudima koji ne znaju da Sokolana Zlatar ima svoju Facebook stranicu i da se sva događanja koja su vezana uz Sokolanu, a u ovom razdoblju se objavljuju i druge informacije, mogu vidjeti na toj Facebook stranici Sokolana Zlatar. Tako da niko ne može reći da sad
3: nije, programi su dostupni, samo ono, otvoriš internet i
2: tako je.
3: Poprilično. Bit
2: će naravno i plakati vani, koliko sad mi možemo staviti plakata, koliko mjesta ima i kako je vrijeme do ovo, kiša nam skine i to, ali mislim da su ljudi većinom danas često i na mobitelima i da mogu vidjeti na svim ovim stranicama te programe.
3: Ništa, a radio je stalni pratitelj. Radio je stalni pratitelj, mi smo tu, nas već pitaju jako dugo, ispituju ljudi o raznim temama, raznim sadržajima. Evo, drago mi je da možemo prezentirati i doprijeti do slušateljstva s ovakvim informacijama.
2: Naravno, ima tu jedan popis medijskih sponzora, znači i tiskanih i radijskih programa koji će pratiti ovu manifestaciju, iako naravno Radio Zlatar je ovdje naš domaći radio koji najviše o tome brine. Sigurno ćete objavljivati događanja svakodnevno, isto kao što i sad najavljujete cijeli ovaj program, tako da oni koji prate radio imat će još i dodatne informacije.
3: Tako je. Evo, zahvaljujem Gordani Valjak na gostovanju u Kulturnom kutku, dok se ponovo negdje ne sretnemo na nekom događanju.
2: Srećemo se sigurno brzo. Evo, još jednom poziv svim Zlatarščanima, dakle stanovnicima grada Zlatara, stanovnicima naše županije, svima koji nas slušaju. Pogledajte program, izaberite nešto za sebe i dođete u Zlatar na najveću manifestaciju zlatarskog kraja, 57. dane Kajkavske riječi.

0: Prošloga tjedna u Mariji Bistrici je održan drugi međunarodni festival Bistriške kazališne jeseni Vendetam u organizaciji Bistriškog teatra pod vodstvom Nevene Vukas. U natjecateljskom dijelu prikazane su tri predstave: Medvjed u izvedbi Marka Cindrića, Do godine u isto vrijeme u izvedbi putujućeg teatra Vihor iz Beograda i glumaca Ivana Mihajlovića i Anke Gačeša Kostić, te predstava Mare, žena majka glumica Marijane Mikulić. Predstave su gledale i Marija Borić-Ernjenić i Kristina Krepela, inače članice stručnog žirija. Najboljom je proglašena predstava Do godine u isto vrijeme, koja je dobila i nagradu za najbolju režiju te nagradu publike. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Marko Cindrić, a nagradu za najbolju glumicu Anka Gačeša Kostić. Žiri je predstavi Mare, žena majka glumica, dodijelio specijalnu nagradu za najbolji autorski projekt koji liječi. Dodjela nagrada upriličena je zadnjega dana, dakle u nedjelju na večer, prije završne predstave San ljetne noći Bistriškog teatra Vendetam, a istoga dana prije podne prikazana je predstava za djecu Čudnovate avanture u muzeju teatra Gavran. Glazbena družina Franjo Dugani iz Budinšćine ove će subote 12. rujna držati koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojemu udruga S ponosom nosi ime. Na koncertu će nastupiti i mali tamburaši glazbene družine, dječji zbor, zbor mladih Beate i veliki tamburaši glazbene družine, te gosti iz Marije Bistrice, mali vokalni sastav Ježice i mali tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert Dan Franje Dugana počinje u subotu u 19:30 u Domu kulture u Budinšćini. A od 18. do 20. rujna glazbena družina Franjo Dugan imat će posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni. Tamošnje će publici prezentirati svoju glazbu, tradiciju, običaje, ljubav prema baštini Budinšćine, Zagorja i Hrvatske. Za odlazak u Italiju, sakupili donacije, kako im pomoći, pogledajte na njihovoj Facebook stranici. Muzej Staro selo Kumrovece slavi veliku obljetnicu otvorenjem izložbe Igra, učenje, stvaralaštvo, doživljaj 30 godina muzejske pedagogije u muzeju. Autorica ove retrospektivne izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografije vodi posjetitelje na putovanje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom, s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Petak, dan otvorenja izložbe, obilježit će se radom s djecom. Dakle, sutra u 10 sati organiziran je poseban program radionica za najmlađe koje zajednički pripremaju Društvo Naša djeca Kumrovec, etno udruga Kolovra Tuhelj i Muzej Staro selo, a službeno otvorenje izložbe najavljeno je u 11:30. Ostaje otvorena sve do 1. studenog. Sigurno znate da se u Krapini održava tjedan kajkavske kulture, o čemu smo govorili opširno u prošloj emisiji. Sada samo podsjetnik, dakle u petak i subotu održavaju se glavne festivalske večeri. U petak retrospektivna popevke za naveka, u subotu moći će se čuti i vidjeti nove popevke. Ulaznica u prodaji nema, ali kako je najavio Radovan Novina, tajnik društva organizatora, obe večeri mogu se pratiti u direktnom prijenosu na HTV-u, evo ja sam provjerila, dakle sutra u petak o 20 sati prijenos popevke za navek bit će na HTV-u 3, a u subotu u isto vrijeme prijenos festivala glavne festivalske večeri s novim popevkama bit će na HTV-u 2. Bila je to još jedna emisija iz kulture koju su za vas pripremili i realizirali Martin Korade i Mirjana Bukal. Emisiju su financira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama i ovaj puta. Budite ponovno za tjedan dana. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
0: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
0: Na 979.

Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705.

0: 17.30, obzirom da je četvrtak, na rasporedu nam je Vrtuljak želja, pa su opet vijesti u 18. Vrtuljak želja traje do 19, naravno produžit ćemo kakav će biti odaziv sa željama. I zadnje vijesti za danas u 20 sati. Situacija vani oblačnih 18, niš ne pada trenutno, ali piše da će padat negdje oko 20 sati, pa sve tamo do 23, pa onda opet ujutro od 5 do 8, pa onda opet onda od 11 do 13 sutra i tako dalje i tako dalje. Sutrašnja prognoza definitivno kišna, pa onda pretpostavit ćemo da su pogodili ili možda nisu. Ništa ne zvoni, zaključujemo treću posljednju današnju radio burzu. Nova je sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: Zlatar, vrtuljak želja. Sat i pol vaših glazbenih želja pristiglih SMS-om, Facebookom ili telefonom na brojeve 466 665 i 466 885.
1: Ovo je vrtuljak želja.
2: Tak, čuli ste, ovo je vrtuljak želja, 466-665 i 466-885, WhatsApp 091-554-5573, pa može i SMS-om 666-705. Odmah čitam što piše na WhatsAppu za Danielu. Ljubavnici lažu da sam te zaboravio, pa onda za Marka će biti Zdravko Čolić, prolaze neke slike. To su nam prve dvije u današnjem vrtuljku želja. Čekaj, se ajmo na telefon, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine.
2: Izvolite, gospodine.
3: Poslušajte, sad vi mislite tak, utorkima da nas bote zezali, u četvrtkima i petkima.
2: Ne, nije.
3: Sad si tak napravili da bomo samo po jedno opet i to je tako.
2: Kaj se tiče ove po jedno, to će biti tako. U buduće tu ne mrete si pomoći niš, a neću biti svaki utorak i svaki četvrtak.
3: Tak si ne mremo pomoći, pa napravi. Ja bom dao peticiju za potpisati.
2: Možete ovjeriti kod bilježnika, ali evo ja sam dogovorio i s Martinom i s Nikolom, nema više 5, 3, 2, 4... Jedna, ali vrijedna.
3: Onda nek dojde Danijela, pa bo ona dala.
2: I da. Njoj ću napomenut.
3: No i njoj, je već opet, bolje da sam šute.
2: Bolje da ste šute, zaboravio sam uopće na nju, da, istina. Recite, gospodin Sebastian.
3: Dajte vi meni danas za promjenu od Bonnie Ema Elute.
2: Ozbiljno?
3: Je, ozbiljno.
2: Od kud ste to spuknuli?
3: To mi je danas došlo u mislima i to kad sam išao jutro u dućan sam rekao to moram danas.
2: Do, imam ja to tu, čekaj sad.
3: Ja mislim da mi ja sam joj naručio, ali imam, godinama nazaj.
2: Pa ja isto dugo to već nisam, moram priznati.
3: Da, i zato baš mi je nekak došlo.
2: Možemo i skupa zapjevati, evo da se...
3: Ne,
2: da se...
3: ne, ne bomo.
2: Zašto ne?
3: Ne, jer zima, veter mi tu puše.
2: Pa kakve veze ima kaj veter puše, dalje će se čut.
3: Pa baš, bojo pobegli ljudi.
2: Pa čujte, ko voli nek pobegne.
3: Dobro,
2: evo,
3: čujemo se još.
2: Naravno, pa to je bit priče.
3: Aha, da, bomo, svaki pola sata.
2: Lep pozdrav.
3: Enako.
2: 466-665 i 466-885. Da, nema više 3, 2, 3 koliko želja već. Ide želja, pa onda za pola sata friški blok i tako dalje i tako bliže. Dobar dan i vama.
4: Halo, haj, moj zlatni radio.
2: Recite, Mirjana.
4: Kak ste mislili bez mene biti danas?
2: Pa opće nisam mislil na vas, moram priznati. Niste mi opće pali na pamet dok se niste javili, eto.
4: Vi zamislite.
2: Eto, a ne, takav, kaj moram, ne mre si
4: pomoći. Aha, dobro.
2: No, recite.
4: Ovako, a danas mogu birati kako hoću.
2: Točno tak.
4: Točno tak?
2: Da.
4: Pa neke, rekel je ovaj moj slušatelj prijašnji, naš panovac, našeg zlatnog radija, da vjetar puše, pa nek mu bude vjetar sa planine. Toliko mi je drag s pozivima i tim šaljivim govorom i zato što je branil žene.
2: Dobro. Može.
4: To mi se jako dopalo. Evo, negdje vjetar sa planine.
2: Evo, već je spreman.
4: Evo, pozdrav Zorici, Frančeku, Mariji, pa svoj muškoj populaciji velika.
2: I vama, Mirjana, lijepi pozdrav.
4: Ajde, bok.
2: What's up? Sandi... Stoljeć stoljeća ne, aha, stoljeća ne mijenja ljude, valjda to piše. Imam i to. Biće odmah poslije vjetra s planine. Ilovinci prvi, Čolić je drugi, Bonijem treći, Čuvari Gromova četiri, Sandi je peti. Telefoni šute, na WhatsAppu više nemam ništa. Pa onda možemo krenuti u prvi blok Želja u vrtuljku, Želja danas. Pa onda kad odradimo taj blok, pa za jedno pola sata, čak i prije, evo nas opet.
1: Ovo je Vrtuljak Želja.

Županijska skupština održala je u srijedu 8. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 14 točaka dnevnog reda. Među njima je bio i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za prvih 6 mjeseci ove godine. Planiran je u iznosu od 298 milijuna eura u prvih 6

0: mjeseci ostvareni su ukupni prihodi i primici od 109 milijuna, dok su rashodi i izdaci iznosili 107 milijuna. Izvršenje proračuna prati dinamiku investicija, bolje je nego u istom razdoblju prošle godine i očekuje se nova rekordna proračunska godina, rekao je župan Željko Kolar. Najavio je rebalans krajem godine radi usklađivanja proračunskih stavki s izvršenjem i sredstvima dobivenima od ministarstava nakon provedenih natječaja. Većinom glasova na sjednici je prihvaćeno izvješće o radu župana za prvo polugodište ove godine. U izvješću su posebno istaknuta ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo i prometnu infrastrukturu. Od 1. lipnja u funkciji je središnji registar stanovništva, baza podataka čiji je voditelj Porezna uprava, a koja objedinjuje sve bitne podatke hrvatskih građana i zamjenjuje tradicionalni klasični popis stanovništva. Registar sadrži podatke o prebivalištu ili boravištu, mjestu i državi rođenja, radnom ili umirovljeničkom statusu, podatke o članovima kućanstva, invaliditetu i sl. Porezna uprava još je početkom lipnja pozvala građana da pregledaju svoje podatke u registru kako bi ih, ako je potrebno, ispravili. Podaci se mogu provjeriti putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Točnost podataka u registru je važna jer će od 1. siječnja 2027. ti podaci biti, između ostalog, osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava, zbog čega je važno da se provjeri jesu li podaci točni i potpuni. U Bedekovčini se nastavlja tradicija darivanja novorođenih, pa je u ponedjeljak u kulturnom centru održan 3. ovogodišnji svečani prijem za roditelje koji su prinove u obitelji dobili u razdoblju od studenog prošle godine do siječnja ove godine. U tom je vremenu rođeno 17 djece, 12 djevojčica i 5 dječaka. Roditeljima su uručeni prigodni pokloni koji uključuju i novčanu naknadu, a i ovoga puta uključila se općinska knjižnica koja je osigurala prigodne slikovnice. Općina je ove godine povećala jednokratne naknade, pa tako obitelj za prvo dijete dobiva 700 eura, za drugo dijete 1000 i 1500 eura za treće dijete uz povećanje od 500 eura za svako sljedeće dijete. Za mjere usmjerene na djecu i mlade obitelji općina Bedekovčina ove godine osigurala ukupno 1 850 000 eura kroz ulaganja u vrtić, školu, dječje igrališta i druge sadržaje koji stvaraju kvalitetnije uvjete za odrastanje. Na temelju podataka koje je objavilo Ministarstvo demografije o iznosima jednokratnih novčanih potpora koje hrvatski gradovi i općine daju za rođenje prvoga djeteta, jedna zagorska općina prednjači u povećanju iznosa. U ovoj godini potpore za rođenje prvog djeteta povećalo je 112 općina i 21 grad, a prosječni se iznos kretao oko 700 eura. Rekorder po stopi povećanja je općina Novi Golubovec, koja je potporu s 300 povećala na 2500. Eura. Općina je suočena s padom broja stanovnika, prošle godine nije rođeno ni jedno dijete, na području općine mladih ljudi i obitelji odlaze, a stanovništvo stari. U želji da se takav trend zaustavi, općina je kao jednu od mjera povećala naknade za novorođene, a povećane su i naknade za stjecanje prve nekretnine za mlade obitelji. Agencija za plaćanje u poljoprivredi je objavila javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan za 2026. Programom su osigurana sredstva u iznosu od 250 000 eura za podjelu staklenki meda učenicima prvih razreda osnovnih škola. Pozivaju se zato osnivači škola da se prijave u program financiranja troškova nabave meda u nacionalnim staklenkama. Program se inače provodi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca na dan obilježavanja Svetog Ambrozija. Javni poziv je otvoren do 1. listopada. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontiramo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije. Tjedan kajkavske kulture u Krapini ulazi u završni dio. Danas se otvara 34. Zagorski gospodarski zbor, jedan od najvažnijih gospodarskih događanja u županiji, a u večernjim satima se održava 41. Mali kaj, dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Središnji najsvečaniji dio tjedna je 61. Festival kajkavskih popevki, koji se održava u dvije večeri. Otvara se sutra retrospektivnim koncertom Popevke za navek, na kojem će biti izvedeno 30 skladbi iz dosadašnjih krapinskih festivala. Festival s novim popevkama bit će održan u subotu. Obje večeri počinju u 20 sati. Od glazbenih gostiju u zabavnom dijelu programa večeras u Krapini gostuje Željko Bebek, sutra Toni Cetinski, a u subotu Nina Badrić. Muzej Staro selo Kumrovec slavi veliku obljetnicu predstavljanjem nove izložbe pod nazivom Igra, učenje, stvaralaštvo, doživljaj, 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografija vodi posjetitelje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Dan otvorenja izložbe, petak, obilježit će se radom s djecom od 10 sati. Organiziran je poseban program radionica za najmlađe, a službeno otvorenje je najavljeno u 11.30. Sport. Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica ostvarili su ponovno vrijedne rezultate. Goran Šantek i Jelena Buntak sudjelovali su na hibridnom fitness natjecanju Hyrox Samobor, koje je na jednom mjestu spojilo trčanje, snagu i izdržljivost. Predstavljali su sportsko društvo Lastavica u open kategoriji mješovitih parova i među vrlo jakom konkurencijom stigli do prvoga mjesta. Dodajmo da Lastavice u sklopu Dana kajkavske riječi pripremaju tradicionalnu trail utrku Lastenim putevima. Utrka je na rasporedu u srijedu 23. rujna sa startom na Puljku u 18.30. Trkački klub Maraton Krapina organizira u nedjelju 13. Krapinski ringišpil. Na izboru su 4 dionice, polumaraton te 10, 5 i 2,5 km, a organiziraju se i utrke za djecu od 3 do 13 godina na 100, 200 ili 500 metara ovisno o dobi. Prijave su na utrka.com, bit će moguće i na dan utrke ako nije ispunjen limit. Startnina je 20 eura, za djecu je besplatno. Start će biti na sportskom centru Podgora. Od 8 je preuzimanje startnih brojeva, prve utrke počinju od 9 sati, start dječjih utrka je u 11.15, a od 11.30 slijedi proglašenje pobjednika za sve dionice. Policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirala je jučer 4 prometne nesreće. U Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog brzine, jedna osoba je lakše ozlijeđena. 3 nesreće s materijalnom štetom zabilježene su u Ciglenici, Stubičkim Toplicama i Radoboju. U Desiniću je jučer poslije podne zbog jakog vjetra oštećen osobni automobil na kojeg je pala grana, a na Trškom vrhu se stablo srušilo na krov kuće i oštetilo ga. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a dnevna između 20 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

Zlatar, Vrtuljak želja. Sat i pol vaših glazbenih želja pristiglih SMS-om, Facebookom ili telefonom na brojeve 466 665 i 466 885.

0: Tak, čuli ste brojeve 665885 WhatsApp 91554 5573, SMS 666705. Nadam se da smo sve uspjeli odraditi. Aktivni su nam dečki Puce sa Strugače, a već je spremna i Bickova poljka za mesara, koji dedes ima i mesaru, tak su napisali. Mjesec maj i lijepi vrtić. A vama dobro večer.
1: Dobar dan ili večer. Imate još narudžbe za pjesmu?
0: Recite.
1: Može otvoriti narudžbe za tvoj rođendan?

0: lijep pozdrav svima skupo slušatelji svoji prigodno.
1: Za tvoj rođendan, kome je rođendan?
0: A, prijatelju. Zna on ko je.
1: Za tvoj, do, valjda
0: zna.
1: Planinari, velite, nemam od planinara, imam purgere.
0: A purgeri su onda?
1: Da.
0: A ima nešto, dobro, može od purgera. Ajde, lijepi pozdrav, hvala.
1: Valjda je to ta.
0: Nema veze, prigodna bude.
1: Može, ajde, pozdrav Bog. 665885 na WhatsAppu piše Špicna me polka ili ti Čepekova polka, kako hoćete. Čepek legenda, inače se zove ta pjesma. Ili Špicna me polka, može i tak. 19 sati i 2 minute. Službeno smo završili sa Vrtuljkom želja, ali kad je to nama bio problem? 466-665 i 466-885 može još putem telefona, može i WhatsApp i SMS. Pričekat ću još malo. Skmičilo se lagano vani. Što se celzijevaca tiče, piše da je 17. Kiša oko 22 sata, čak nešto kasnije. Vama dobro večer.
2: Dobro večer sada.
1: Izvolite gospodine, po treći put.
2: Sad mi dajte kad prođe sve i eto i gotovo.
1: Kad prođe sve? A kada je to prošlo?
2: Dan.
1: Onda ima ona pjesma Prođe ovaj dan, dan kao san. Ima, ne znate je to bilo.
2: Ne.
1: Kad prođe sve, Pejaković?
2: Da.
1: Može, zapisano.
2: Tako. A sutra ste ujutro ili popodne?
1: Neću vam reći.
2: Bo mi se zmračilo odmah.
1: Nemam je uopće do drugog tjedna više, dosta sam za ovaj tjedan ovoga.
2: O, dobro, hvala Bogu.
1: Zafrkaval, ali doći će Nikola sutra popodne sa samo jednom,
2: popodne.
1: Sa samo jednom željom.
2: Eto. Ne bo on poslušao. On bo na stare poslušao, ne bo.
1: Na starima,
2: malo mlađi,
1: na
2: no.
1: Starima svijet ne ostaje.
2: Sad tu baš.
1: Gospod Sebastian, lijepi pozdrav.
2: Ugodna vam noć.
1: I vama ugodan nastavak večeri.
2: Tako i također, hvala Bog.
1: Živjeli Bog. 665885, čekaj, nešto mi se tu blesiće na WhatsAppu da to malo užgimo. Za dečke sa strogače baš su aktivni nešto. Da li može pjesma Idu voljeki? Pa neki idu, kaj sad. Dobar dan, dobro večer.
3: Halo, haj.
1: Već sam se ponadal.
3: Evo, kiša vani Rominja, a nebo kasnije već Rominja.
1: Kakva kiša Rominja?
3: Kiša Rominja.
1: Dobro, a želja vam je?
3: Sada znate, gospod, a i pesme Rominjaju.
1: I pesme?
3: I, ovaj, i pesme Rominjaju. To je baš dobro.
1: Mirjana, vi ste nešto ste pomiješali, ja mislim. To vam je od vašega šporeta, 100%.
3: A kako znate da baš dijelam na šporetu?
1: Ako nije v branju, v šumi bere vrganje ili skapa krampir, onda je za šporetom.
3: Ovako, breskve i marelice su se spekle, pekmeta, sad se radi još paradajz. Sam ga zmiksa sad peo plačica, sam stavila brže na stranu.
1: To mi je veter šćera, to je veter šćera, sve to stepel na tlu i sad vi to odmah.
3: Nisam stepel, ja sam to na vrijeme pobrala, bez briga, ne mre mene nešto iznenaditi.
1: I što
3: ja
1: ćemo?
3: Ja sam uposlena, da.
1: Što ćemo?
3: Evo, a što ćemo? Nešto za pete, oštro za sve, nešto veselo za završnicu. A što se veselimo koji bu zutra Nikola?
1: Zašto?
3: Sebastian se veseli.
1: Ima jedna pjesma koja kaže uzalud vam trud svirači.
3: Nabu.
1: Jedna želja je kod Martina, a jedna će biti i kod Nikole.
3: Dobro, bomo videli.
1: Mirjana, lepi ajde. Pozdrav.
3: Lepi pozdrav neke oštre dene. Naravno, da kako ne. Ajde, mama na duke, bom videla ko bo ta dobra
1: špic, za... Nešto za, sa špic nametom, može.
3: Nešto da violina svili.
1: Nešto da violina? Ha, dobro, ajde, zmislit ćemo nešto iz violinom.
3: Da, s violinom nešto zmislit.
1: Same za ajde. Vas.
3: Samo za mene, lijepi pozdrav.
1: Mirjana, pozdrav je mama, bok. A već sam se ponadala, bo špic name polka spasila stvar, ali očito nebu. Nebu i nebu. Dušica, drogo, nebu i nebu. Ovo je presvjetlije prešlo. Aj bok. Čekam još uvijek kad je zvoni telefon, pa kad smo već zaglibili preko 19 sati, onda dobra večer.
4: Dobar večer, gospodine.
1: Izvolite.
4: Pozdrav iz Bregovog.
1: Kak je da najljepšim Bregima na tem Sveteku?
4: Super, super. Jo. Imam lijepo prijatelja.
1: E, to je bitno.
4: Malo se zabavljam, zato sam taj zval.
1: Drago mi je da ste zvali.
4: Tako je, da taj male čujem ti glas.
1: Kad me ne brite vidjeti na Brijegu, a?
4: Da.
1: Rečite.
4: Pa je jednu loborsku pesmu, ako imate.
1: Jednu loborsku?
4: Jednu.
1: Dajte mi nekakav mik.
4: Niće, imaš ti miksera tam kudike hoćeš.
1: Ovi vaši pajdaši sigurno imaju neku posebnu želju.
4: Ne, ima je neće, ja, ali da oni znaju, ja hoću njim specijalno, nek čujem.
1: Aha.
4: Okay.
1: Onda ćemo mi izmisliti neke za vas i za vaše prijatelje.
4: Može, hajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, gospod Milek, bok.
4: Bok. Opet.
1: Opet. Opet i uvijek. Najljepši brešćec na svijetu. Neću vam reći gdje je, ali... 19.08. Imamo već jedno vuru vremena želja za produžiti vrtuljak želja, ali... Iznimke potvrđuju pravila, tak bi to rekli u nekim našim ovim institucijama. Neću uopće u institucijama jer žali Bože riječi uopće za njih. Na WhatsAppu piše, na dlanu piše, dečki iz Bregov, i tebe ne bih mijenjao, Toni Cetinski. Ne znam kako to ide jedno s drugim, ali eto, bit će. I da li može pjesma Pite pajdaši kak da je vaše od Antonije Lazar? Pite pajdaši imam sigurno, ali da li imam baš od te Antonije, nisam 100%. WhatsApp 091554557 3 ili telefoni 466665 i 466885. Pričekat ću još malo. 19 sati 9 minuta. Skmičilo se lagano vani, ali ne moramo reći da je kmica. Sunce zalazi točno u 19 sati 20 minuta. Dešć su najavili tamo negdje oko 22:30, pa onda zapravo cijelu noć i zutra ujutro. A zutra popolno mu same oblačno. Ništa ne zvoni više. Zaključit ćemo priču. Čekaj, za mesare smo priredili Bickovu polku, jesme. Živi zdravi Bucman ste napili ovi naši mesari. Ko je vidio mesariti v četvrtek popolna? Pa onda ćemo i ovu živohno prpošnu odmah za početak. Bitskova polka poslije, pa onda rođendanska, mjesec maj, lijepi je vrtić ogre, to je sve za dečke struhače. I tako dalje, i tako dalje. Gotov je vrtuljak želja, 19 sati 10 minuta. Pjesma koja bi rekla Mirjana da peta petu lovi. A uskoro ćemo napraviti nastavak broj 2 za neko drugo selo. Krenke.

Od 1. lipnja u funkciji je središnji registar stanovništva, baza podataka čiji je voditelj Porezna uprava, a koja objedinjuje sve bitne podatke hrvatskih građana i zamjenjuje tradicionalni klasični popis stanovništva. Registar sadrži podatke o prebivalištu ili boravištu, mjestu i državi rođenja, radnom ili umirovljeničkom statusu, podatke o članovima kućanstva, invaliditetu i sl. Porezna uprava još je početkom lipnja pozvala građane da pregledaju svoje podatke u registru kako bi ih, ako je potrebno, ispravili. Podaci se mogu provjeriti putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Točnost podataka u registru je važna jer će od 1. siječnja 2027. ti podaci biti, između ostalog, osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava, zbog čega je važno da se provjeri jesu li podaci točni i potpuni. U Bedekovčini se nastavlja tradicija darivanja novorođenih, pa je u ponedjeljak u Kulturnom centru održan 3. ovogodišnji svečani prijem za roditelje koji su prinove u obitelji dobili u razdoblju od studenog prošle godine do siječnja ove godine. U tom je vremenu rođeno 17 djece, 12 djevojčica i 5 dječaka. Roditeljima su uručeni prigodni pokloni koji uključuju i novčanu naknadu, a i ovoga puta uključila se općinska knjižnica koja je osigurala prigodne slikovnice. Općina je ove godine povećala jednokratne naknade, pa tako

0: obitelj za prvo dijete dobiva 700 eura, za drugo dijete 1000 i 1500 eura za treće dijete uz povećanje od 500 eura za svako sljedeće dijete. Za mjere usmjerene na djecu i mlade obitelji općina Bedekovčina ove godine osigurala ukupno 1.850.000 eura kroz ulaganja u vrtić, školu, dječje igrališta i druge sadržaje koji stvaraju kvalitetnije uvjete za odrastanje. Na temelju podataka koje je objavilo Ministarstvo demografije o iznosima jednokratnih novčanih potpora koje hrvatski gradovi i općine daju za rođenje prvoga djeteta, jedna zagorska općina prednjači u povećanju iznosa. U ovoj godini potpore za rođenje prvog djeteta povećalo je 112 općina i 21 grad, a prosječni se iznos kretao oko 700 eura. Rekorder po stopi povećanja je općina Novi Golubovec, koja je potporu s 300 povećala na 2500. 100 eura. Općina je suočena s padom broja stanovnika, prošle godine nije rođeno ni jedno dijete, na području općine mladih ljudi i obitelji odlaze, a stanovništvo stari. U želji da se takav trend zaustavi, općina je kao jednu od mjera povećala naknade za novorođene, a povećane su i naknade za stjecanje prve nekretnine za mlade obitelji. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontiremo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije. Muzej Staro selo Kumrovec slavi veliku obljetnicu predstavljanjem nove izložbe pod nazivom Igra, učenje, stvaralaštvo, doživljaj 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Tatjana Brlek. Izložba kroz bogat izbor fotografija vodi posjetitelje kroz povijest i razvoj edukativnih programa na otvorenom s fokusom na brojne radionice koje se u muzeju kontinuirano provode već punih 30 godina. Dan otvorenja izložbe, petak, obilježit će se radom s djecom od 10 sati. Organiziran je poseban program radionica za najmlađe, a službeno otvorenje je najavljeno u 11.30.
1: Sport.
0: Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica ostvarili su ponovno vrijedne rezultate. Goran Šantek i Jelena Buntak sudjelovali su na hibridnom fitness natjecanju Hyrox Samobor, koje je na jednom mjestu spojilo trčanje, snagu i izdržljivost. Predstavljali su sportsko društvo Lastavica u open kategoriji mješovitih parova i među vrlo jakom konkurencijom stigli do prvoga mjesta. Dodajmo da Lastavice u sklopu Dana kakavske riječi pripremaju tradicionalnu trail utrku Lastinim putevima. Utrka je na rasporedu u srijedu 23. rujna sa startom na Puljku u 18.30. Trkački klub Maraton Krapina organizira u nedjelju 13. Krapinski ringišpil. Na izboru su 4 dionice, polumaraton te 10, 5 i 2,5 km, a organiziraju se i utrke za djecu od 3 do 13 godina na 100, 200 ili 500 metara ovisno o dobi. Prijave su na utrka.com, bit će moguće i na dan utrke ako nije ispunjen limit. Startnina je 20 eura, za djecu je besplatnom. Start će biti na sportskom centru Podgora. Od 8 je preuzimanje startnih brojeva, prve utrke počinju od 9 sati, start dječjih utrka je u 11.15, a od 11.30 slijedi proglašenje pobjednika za sve dionice.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar većinom slab sjeverozapadnim. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a dnevna između 20 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapić.

0: 89 MHz'a.
1: Prasec jedan, ti si

Ah, check it. Slow down. Tabi nasıl? To bi bilo preduboko. Ne igraju. A, čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbaciti, nije?